Dobro jutro, uvaženi slušalci, ovo su talasi Radio Berana. Počinjemo naše druženje kroz jutarnji program. 8 sati 5 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Danas je četvrtak, 3. septembar, a što se tiče vremena, danas će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 je najviša dnevna danas, od 23 do 37 stepeni. A kako je saopšteno iz CEDIS-a, zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14 sati i 30 minuta ostati ulica Mojsije Zečevića, dio ulice Svetog Save, sela Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular. Kako je saopšteno, navedeni radovi izvode se u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Toliko za ovo prvo javljanje. Ostanite uz talase Radio Berana na pravim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. Družite se sa nama kroz jutarnji program koji će trajati do 10 sati i 30 minuta, a sa vama ovog jutra u režiji Boško Vulević, u studiju Tamara Babović. Želimo vam dobro jutro.

8 sati i 14 minuta nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Danas je poseban dan za naše najmlađe školarce. Širom Crne Gore vrata škola otvaraju se za jednu novu važnu životnu avanturu. Danas naši prvaci prvi put sjedaju u školske klupe, upoznaju svoje učitelje, nove drugare i ulaze u svijet slova, brojeva, znanja i novih prijateljstava. Dragi prvaci, pred vama je put pun lijepih trenutaka, novih otkrića, igre, učenja i uspjeha. A roditeljima i prosvjetnim radnicima želimo mnogo strpljenja, razumijevanja i radosti u godinama koje dolaze. Svim đacima prvacima u Crnoj Gori želimo srećan polazak u školu, mnogo petica lijepih prijateljstava i uspjeha u školovanju. Neka vam školsko zvono uvijek donosi osmijeh, a svaki novi dan novo znanje i novu priliku da budete još bolji.

8:35, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Više od 60% upisane djece 1. septembra nije došlo u predškolske ustanove, dok su se zaposleni suočili sa problemima u primjeni novog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kako u dijelu nejasnih potvrda pedijatara o vakcinalnom statusu, do pokušaja jednog broja roditelja da nevakcinisane mališane ostave u vrtići.

Ukupno 96 doza MMR vakcine. Posebno dobar odziv roditelja zabilježen je tokom posljednja dva dana, odnosno neposredno pred početak nove školske godine, objavljeno je na Facebook stranici Doma zdravlja dr. Nika Labović Berane. Ističu da je povećano interesovanje za vakcinaciju povezano i sa primjenom zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim je propisano da djeca koja nijesu vakcinisana u skladu sa obaveznim kalendarom imunizacije ne mogu biti upisane u određene kolektive u skladu sa zakonom. Doktorica Đukić apeluje na sve roditelje da se i dalje odazivaju na vrijeme obave vakcinaciju svoje djece kako bi se izbjegle eventualne poteškoće i problemi prilikom upisa. MMR vakcine ima dovoljno, tako da nema razloga za čekanje. Roditelji koji imaju bilo kakve nedoumice, pitanja ili strahove u vezi sa vakcinacijom mogu se obratiti svom pedijatru i dobiti sve potrebne informacije i savjete, pojasnili su iz Beranskog doma zdravlja. Oni zahvaljuju svim roditeljima i građanima na dosadašnjem odzivu i pozivaju ih da nastave da se odazivaju, jer je, kako dodaju, pravovremena vakcinacija važna za zaštitu zdravlja djece, ali i cijele zajednice. Vakcinacijom štitimo svoju djecu i čuvamo zdravlje svih nas, poruka je Beranskog doma zdravlja.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
0: Marketing radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

9:23, pratite jutarnji program našeg radija. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Iako smo u jutarnjem programu govorili o tome da danas đaci prvaci sjedaju u školske klupe, da još jednom kažemo da je školsko zvono danas oglasilo početak školovanja za oko 7.500 đaka prvaka u Crnoj Gori. Đaci prvaci u našim osnovnim školama beranskim će danas sjesti u klupe, pa je tim povodom čestitku đacima prvacima uputio i predsjednik opštine Berane Đole Lutovac za srećan početak školske godine. Svim učenicima, roditeljima, prosvjetnim radnicima i zaposlenima u obrazovanju uspješan početak nove školske godine. Neka ova školska godina bude ispunjena znanjem, uspjesima i lijepim trenucima. Ovakve riječi je uputio predsjednik opštine Berane Đole Lutovac đacima prvacima i poželio srećan početak školske godine. Tako evo, čestitkama se još jednom pridružujemo i mi. Neka bude lijep početak vama đaci prvaci i polazak i odlazak u školu i školske klupe. Dakle, pozdrav stiže i od ekipe Radija Berane. Kao što rekoh, pratite jutarnji program našeg i vašeg radija, malo muzike, pa u nastavku oglasi obavještenja na našim talasima.

0: si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

Nadamo se da ste još uvijek uz naše talase i jutarnji program našeg i vašeg radija. 9 sati i 51 minut prema sponzoru tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Perane. A mi vas u nastavku podsjećamo na to da će večeras biti otvoren 13. Međunarodni festival lutkarstva Podgorica Crna Gora 2026 i trajaće do 5. septembra. Svečano otvaranje festivala biće upriličeno večeras u 19 sati u velikoj sali Kica Budo Tomović u Podgorici, saopštili su iz organizacije festivala. Ovogodišnji 13. festival održava se u okviru Podgoričkog kulturnog ljeta, a održat će se u 4 crnogorske opštine Zeti, Tuzima, Baru i Tivtu. Iz organizacije festivala obavještavaju da će mališani, ali i odrasli ljubitelji lutkarskog pozorišta imati priliku da uživaju u predstavama 6 pozorišta iz 6 zemalja: Bugarske, Brazila, Sjeverne Makedonije, Italije, Srbije i Crne Gore. A ono što sa posebnim zadovoljstvom ističemo i najavljujemo je da će predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji našeg Centra za kulturu, predstavljati Crnu Goru na ovom 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva. Festival je takmičarskog karaktera, a o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri kao i dječji žiri. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu opštine Podgorica i Kic Budo Tomović, gdje će se, kao što smo i kazali, takmičenje i održati. Dakle, evo, čuli smo, Crnu Goru predstavlja naša predstava za djecu Žižula i Čičak u produkciji Centra za kulturu Berane, a ona će biti prema programu festivala izvedena u subotu u velikoj sali Kica Budo Tomović.

Više smo nego sigurni da smo pokrenuli vaš dan i da ste i ovog jutra uz naše talase jutarnji program Radija Berane, 10 sati 11 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. A u nastavku minute posvećujemo sportu. Talentovani košarkaš iz Berana, Vedran Musić, napustio je ekipu Lima koja je prošle sezone osvajanjem prve B lige izborila plasman u prvu A ligu. Musić je dio istorijske generacije koja je vratila elitu u Berane nakon 30 godina, što predstavlja veliki uspjeh za beranski sport. Iako je bio najmlađi u ekipi, bio je jedan od ključnih igrača u ostvarenju ovog istorijskog uspjeha. U najvažnijoj utakmici sezone koja je odlučivala o novom prvoligašu protiv ekipe Balkanskog Risa, preuzeo je ulogu lidera i vodio Lim do velikog preokreta i najvažnije pobjede. U ključnim trenucima povezao je veoma važne poene, baš kao nekada njegov djed, značajno ime beranske košarke Mersudin Musić. Dakle, ovo je jedan lijep primjer nastavka porodične tradicije. Nego da nastavimo priču o Vedranu Musiću, koji je bio najbolji kadet Sjeverne regije za sezonu 2023-24. Najbolji je strijelac juniorske lige za sezonu 2024-25. A bio je i na širem okupljanju reprezentacije Crne Gore do 18 godina. Osvojio je prvu B ligu, a također je bio vicešampion na ovogodišnjim osi igrama u Bajnoj Bašti sa svojom ekipom, koja je osvojila srebrnu medalju nakon 14 godina. Sve ove rezultate i priznanja ostvario je u dresu svog matičnog kluba, košarkaškog kluba Limu, kojem je i ponikao. Klub mu mnogo znači i, kao što je rekao, gleda ga kao drugi dom i u njemu je ostavio poseban utisak. Svoj košarkaški put Vedran Musić nastavlja u Podgorici. Novi je igrač košarkaškog kluba UDG u kojem će igrati za seniorsku ekipu, a pored toga igraće i u U20 omladinsku ligu u košarkaškom klubu Junior, gdje će biti vezan dvojnom licencom. Riječ je o klubu koji je poznat po radu sa mladim i talentovanim igračima širom Crne Gore, koji svake godine bilježi zapažene rezultate i nalazi se među najboljim ekipama u Crnoj Gori. Prošle sezone osvojili su prvenstvo do 20 godina i tako postali državni prvaci u toj uzrasnoj kategoriji. Dakle, evo jedna lijepa sportska priča koja je počela ovdje u našem gradu i, kao što rekoh, nastavak je porodične košarkaške tradicije, a mi Vedranu želimo uspjeh u godinama koje su pred njim i sigurni smo da se neće zaustaviti na ovome, nego da će ga putevi voditi možda do nekih svjetski poznatih košarkaških klubova.

Ostalo je još nekoliko minuta druženja sa vama u jutarnjem programu našeg i vašeg radija i upravo u tim minutama ostavili smo jednu zanimljivost za vas, a negdje smo napravili poveznicu sa najavom 13. Međunarodnog festivala lutkarstva koji će danas biti otvoren u Podgorici, bit će održan do 5. septembra, a predstava za djecu Žižula i Čiča, građena u produkciji Baranjskog centra za kulturu, predstavljaće našu državu, a samim tim i naš grad.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za četvrtak, 3. septembar. U dnevnim novinama dan možete pročitati: iz Agencije za nacionalnu bezbjednost AMB za dan o brojnim bezbjednostnim izazovima sa kojima se Crna Gora suočava, od hibridnog djelovanja do sajber prijetnji i ekstremizma. U ovom trenutku posebnu pažnju zahtijevaju djelovanje organizovanih kriminalnih struktura, kada ono ima implikacije po nacionalnu bezbjednost, obavještajne aktivnosti stranih aktera, hibridno djelovanje i strano uplitanje i manipulisanje informacijama, sajber prijetnje, terorizam, radikalizacija i nasilni ekstremizam, kao i pokušaj ugrožavanja ekonomskih i drugih strateških interesa države, naveli su iz AMB-a. U dnevnim novinama dan možete pročitati: u susret izbornoj godini vlada briše jedan od ključnih kriterijuma za radni angažman u državnim organima, otvaraju vrata za partijska zapošljavanja. Izjašnjavanje o inicijativi DPS-a za razrješenje predsjednika parlamenta može postati najozbiljniji test vladajuće većine. Skupštinska matematika čuva Mandićevu fotelju. Dan vam donosi: Upravni odbor pokrenuo izbore skoro godinu prije isteka mandata prvom čovjeku Državnog univerziteta. Trka za rektora počela, a Božović u fotelji još 11 mjeseci. Dan vam donosi: navode da 29 pritvorenih lica odbija hranu, advokat tvrdi drugačije. Tomković glađu štrajkuje, okoši 60 pritvorenika. U dnevnim novinama dan pročitajte: povećanje zarada za 200 eura ili novi protesti. Radnici željezničkog prevoza dali rok nadležnima do 9. septembra.

0: Pregled štampe.
1: U vijestima za četvrtak 3. septembar pročitajte kako je Mjuze kupio poslovni prostor na Zabjelu od bračnog para Bulatović. Prostor kupljen, država već spremna. Tatjana Bulatović poslovni prostor obezbijedila 2025. Država joj već u januaru iste godine postala zakupac. Maraš Dukaj i Koče Đurišić ističu da je riječ o zakonitom postupku i jeftinom zakupu. Dva tužilaštva odbacilo optužbe Ace Đukanovića protiv čelnika policije, ni kriminalne organizacije, ni odavanja tajnih podataka. SDT utvrdio da Šćepanović nije izvršio krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja. ASK primio obaveštenje kliničkog centra, ispitaće da li ima korupcije, šta su ljekari radili na krstarenju. Vijesti vam donose, vlada formira tim za dalji razvoj vazdušnih luka u Crnoj Gori, hitna rekonstrukcija aerodroma. Master plan treba da bude osnov za dugoročno i plansko upravljanje razvojem aerodromske infrastrukture.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za četvrtak 3. septembar pročitajte ko je počinilac trostrukog ubistva. Crnogorske službe provjeravaju pozadinu zločina u Danilogradu, istražuju veze Šabunjina sa ruskim borcima na ukrajinskom ratištu. Način na koji je Mihail Nikolajević Šabunjin rukovao oružjem otvorio je sumnju da je prošao ozbiljnu obuku. Provjeravaju se njegovi kontakti, kretanje i mogućnost da je učestvovao u ratnim operacijama, ali da nema zvanične potvrde da je boravio na frontu. Pobjeda vam donosi intervju dr. Jelena Borovinić-Bojović, potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. Građani moraju da osjete da sistem čuje, reaguje i da se na njega mogu osloniti. Svakako razmatramo modele koji će dodatno vrednovati rad ljekara i medicinskog osoblja, jer bez zadovoljnog, motivisanog i stručnog kadra nema ni kvalitetnog i efikasnog javnog zdravstva. Nije dovoljno samo zadržati ljude u sistemu, potrebno je stvoriti ambijent u kojem će imati razlog da ostanu, usavršavaju se i napreduju. Zato treba razmotriti modele koji vrednuju dodatni angažman, stručnost, kvalitet i efikasnost rada, kaže Borovinić-Bojović. Preminuo Ivan Gudelj, nezaboravni najmlađi kapiten Jugoslavije i velika rana svjetskog fudbala, Ivan do kraja i ponosno ostvaren i naš. Pobjeda vama donosi odluka Bošnjačke stranke da podrži inicijativu DPS-a za smjenu predsjednika Skupštine, ponovo otvorila pitanje stabilnosti vlasti. Perović, Mandić na testu vladajuće većine. Odluku Bošnjačke stranke otvara prostor da se vidi koliko je stvarno čvrsta većina koja podržava Mandića i još važnije, koliko su partije vlasti spremne da svoje deklarativno evropsko i demokratsko opredjeljenje pretvore u konkretan politički potez, smatra Perović. U pobjedi pročitajte, vlada će formirati međuresorno koordinaciono tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta crnogorskih vazdušnih luka, na čijem će čelu biti premijer. Spajić najavio hitnu adaptaciju podgoričkog i tivatskog aerodroma. Master plan je neophodan, formalni uslov za aplikaciju i povlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova i povoljnih kredita kod međunarodnih financijskih institucija, poručeno je iz vlade. Od skandala s Mićanovićem do druženja s Farhandijem, kuda plovi brod filmskog festivala Herceg Novi, sažeži filme sve liše nejači. Pratili ste pregled štampe za četvrtak 3. september.
0: Pregled štampe.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušateljke i slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja. Danas govorimo o jednoj važnoj, a još uvijek nedovoljno otvorenoj temi, menopauzi. Menopauza nije bolest, to je prirodan period u životu svake žene, ali promjene koje je prate mogu značajno uticati na svakodnevni život, raspoloženje, san, energiju i opšte zdravlje. Zašto se o menopauzi i dalje govori tiho? Zašto se žene često osjećaju kao da moraju da kriju ono što im se dešava? I kako možemo da razbijemo tabue i menopauzu posmatramo kao normalan životni period, a ne kao nešto čega se treba stidjeti? Upravo o tome govorit će se na panel diskusiji Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi, koju organizuje NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija, a koja će biti održana u ponedjeljak 7. septembra sa početkom 18:30 na stadionu malih sportova. Biće to prilika da se otvoreno govori o ženskom zdravlju, iskustvima žena, simptomima menopauze, mogućnostima podrške i načinima da žene kroz ovaj period života prođu informisano, dostojanstveno i bez osjećaja srama. Jer o menopauzi treba govoriti glasno, otvoreno i bez tabua. O ovoj temi razgovarat ćemo i mi danas u Abecedi zdravlja. Moje gošće nije su tu da daju medicinske dijagnoze, niti da zamijene savjet ljekara. One su prije svega žene koje žele da razgovaraju sa ženama, da podijele svoje iskustva, razmišljanja i savjete iz svakodnevnog života. Jer svaka žena ima svoju priču, neke kroz menopauzu prolaze bez većih problema, dok se druge suočavaju sa brojnim promjenama. Zato je važno da ne ćutimo. O ovoj važnoj temi razgovaram sa Rebekom Čilović ispred poligona Ženska izuzetnost Sofija i Marijom Vešović, saradnicom i moderatorkom na ovom panelu. Dobar dan i dobrodošla.
2: Dobar dan, zahvaljujemo se draga Tamara i vama i vašoj kući na ovom pozivu.
1: Pa evo, Rebeka, panel nosi naziv Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Koji je po vašem mišljenju najveći tabu koji još uvijek moramo da razbijemo kada je u pitanju menopauza?
2: Pa kao što sam panel nosi naziv Žensko ljeto, simboličnog naziva, negdje početkom septembra mi imamo Žensko ljeto. Zašto? Pa zato što u poligonu za žensku izuzetnost Sofija ništa nije slučajno. Mi ovim panelima zapravo započinjemo ciklus našeg projektnog djelovanja, malo šireg, jer smo u proteklih par mjeseci radili na jednoj potpunoj rekonstrukciji u organizacionom smislu same organizacije. I kao što ćete i vidjeti, a donekle ste i već to imali priliku da vidite kroz naše društvene mreže, kroz način na koji se mi, neću reći promovišemo, nego više predstavljamo ono što zapravo je cilj i misija naše organizacije, a to je isključivo pozicioniranje žene, ženskih potreba, ali isto tako i afirmaciju svih njenih potencijala. Upravo u tom svjetlu mi danas ovdje, Sofija zapravo danas predstavlja i naše nove saradnice, a imamo veliku čast i zadovoljstvo što je Marija Vešović upravo jedna od njih. Njene reference i njeno jednostavno intelektualno pozicioniranje ne samo u gradu nego i u cijeloj Crnoj Gori daju nam za pravo da budemo ponosne. Sofija je proširila svoj tim i negdje došla na ideju zajedničku sa svim ženama koje su trenutno, a nadam se i dalje će biti uključene u realizaciju svih postojećih i budućih projektnih aktivnosti, da započnemo odvažno, jako i hrabro razgovore o temama koje se tiču itekako žena, naročito ženskog zdravlja iz jedne druge perspektive. I zato kada govorimo o tabuima, mislim da je upravo mjesto gdje će se panel održati, da je način na koji je ova tema obrađena do sada u medijima i kroz naše društvene mreže itekako već je na pragu razbijanja tih tabua, tako da menopauza i perimenopauza ulaze na velika vrata kada je riječ o sjeveru, a konkretno o Beranama, i mislim da će žene ne samo uživati, nego podijeliti svoje iskustvo u jednom sigurnom prostoru, prostoru koje čine njihove saradnice, njihove drugarice, prijateljice, i negdje gdje ćemo pokazati na djelu šta znači biti solidarna jedna sa drugom.
3: Ono što je važno reći jeste i koji je cilj ovog panela.
2: Cilj ovog panela je da se okupimo, da snažno progovorimo o temama koje se ne tiču konkretno jedne grupe, jer pazite, menopauza je tema koja očekuje svaku ženu i svaka žena će se u jednom trenutku naći u ovom, neću reći problemu, već u ovom izazovu. Također je vrlo važno napomenuti se prisutniju perimenopauzu od koje pate mnoge mlađe žene, koja nastupa u ranim čak i 30-ima. Više menopauza ne počinje u ranim 50-ima, nego imamo statistiku koja pokazuje da su zapravo znaci koji nagovještavaju perimenopauzu, a potom i menopauzu mnogo raniji, mnogo učestali. I mislim da je ono što je najvažnije da bi žene koje ovo slušaju mogle da potpuno se poistovjete sa ovom našom pričom i našom željom. Možda najbolje oslikano u jednom primjeru. Vi tokom ciklusa i tokom reproduktivnog potencijala, kada ste u tom istom ciklusu, negdje žene su naučene da svoje uloške kriju. Međutim, kada uđu u menopauzu, one uloške nose sa sobom. I mislim da je to pravi slikoviti primjer gdje smo i zbog čega smo tu gdje jesmo, jer društvo nas želi samo kada smo u potenciji, u moći da budemo reproduktivne, da smo poželjne, lijepe, zgodne, atraktivne, jer je naravno patrijarhat naučio da nas gleda kroz prizmu reprodukcije i produžetka te vrste, ljudske vrste. Međutim, kada to je problematizovano našom biologijom, jednostavno tijelo čini svoje, onda mi više nismo očigledno po standardima današnje modne industrije i po svemu sudeći ni za šta. Međutim, to nije tačno. Žene itekako su i fluidne i sposobne i snažne da se odupru svim tim patrijarhalnim obrascima i da kažu proći će, da zajedno sve jedna drugoj kažemo proći će, uz tebe sam i postoje načini kako da tvoji problemi budu mnogo manje izraženi ukoliko ti o njima sa pravim ljudima progovoriš.
3: I koliko je važno da žena razgovara sa drugim ženama i čuje da ono što ona doživljava nije nešto kroz šta prolazi sama?
2: Pa srž svakog djelovanja, ne samo naše organizacije, nego generalno je u razgovoru. Od razgovora sve počinje, ali naravno sa njim se sve i ne završava. Šta to u praksi znači? Moramo otvoriti prizme. Ovo je samo jedna kap u moru onoga što bi bilo dobro i potrebno da se ne samo na nivou naše opštine, nego generalno na nivou našeg društva otvori kada je riječ o ženskom zdravlju i naravno kada je riječ o menopauzi i perimenopauzi, ali kud bolje i snažnije i važnije teme nego pokrenuti ovo ne kroz lica koja su već negdje prepoznate iz naše zajednice, iako naravno puno poštovanja imamo prema svim ljekarkama, doktorima i ostalim društveno angažovanim faktorima iz našeg grada, ali je itekako važno da se ljudi sa nekim poznatim ličnostima, o tome će nam Marija naravno više i podrobnije govoriti, poistove, jer shvate da i tamo neko koga oni gledaju sa malih ekrana, zapravo ima iste, ako ne slične probleme, zapravo izazove kroz koje naše žene prolaze.
3: Vrijeme da čujemo i Mariju. Da li mislite da žene treba više da pitaju, da se informišu i da ne prihvataju sve promjene kao nešto jednostavno, moraju da istrpe?
4: Pre svega, dobar dan i sa moje strane. Hvala vam na pozivu. Čast mi je što sam ovdje danas gost i čast mi je što govorim o ovoj temi, pre svega jer sam u nekom periodu gdje sam ušla u ovu temu i sama. Tako da mogu pričati o nekom svom iskustvu kroz svoju prizmu kako je to kada se ne očekuje promjena, a promjena dođe. Obično sve te promjene koje nam se dešavaju inače u životu na svim poljima su neočekivane i zato nam teško padaju. Tako i ova baš teško pada ženama iz razloga koje je Rebeka negdje pomenula u svojoj priči, da negdje nas je društvo oblikovalo da moramo biti lepe, da moramo uvijek biti mlade, da moramo uvijek biti nasmejane. A kad krenu te promjene, onda mislimo da negdje nam se gubi želja da se smejemo non stop. Gubi nam se želja da se našminkamo kad krenemo iz kuće. Gubi nam se želja da se vidimo sa prijateljicom. I onda krenemo da se pitamo šta se s nama dešava. Pa upravo je to taj deo ulaska u te neke hormonske promjene koje su normalne, jer svi mi funkcionišemo, živimo u određenim ciklusima. Pa tako i žena, tako svaki čovjek na kraju krajeva na ovoj planeti, svako živo biće, prolazi kroz određene cikluse. Ciklus perimenopauze i menopauze u ženskom životu je definitivno, kao što ste same rekle, do sada nešto o čemu ne govorimo puno, o čemu se ne govori. Sada je počelo u posljednje vrijeme da se pominje kao nešto što možda treba govoriti o tome. Ipak razgovor je nešto što rešava probleme gdje vidimo da nismo same. Da, trebamo razgovarati, da, trebamo ući, trebamo podeliti te promjene koje se nama dešavaju sa nekim drugim da bismo vidjeli da nismo same u tome. Onda lakše prolazimo kroz to jer svaka ima neko svoje iskustvo, svaka ima nešto što je njoj pomoglo pa možda pomogne i nama. To što se znojimo, sasvim je normalno. To što nam se dešava brain fog i zaboravljamo određene stvari, da ne znamo, ponekad moramo da razmislimo kako se zovemo i kako nam se zovu najbliži oni oko nas, to je sve normalno. To sve prođe. I ono što mi je jedna prijateljica rekla koja je prošla kroz sve to, pa Marija, vratit će se sve to, bit ćeš pametnija i vokabular će da se proširi posle toga, jer onda se otvaraju neke nove dimenzije. I onda postajemo, onda možemo reći baš me briga. Prošle smo. Sada kreće nešto novo, idemo jače i bolje. I spremne smo za apsolutno svaku promjenu. Jer smo prošle nešto što je definitivno nije lako.
1: Nije lako. I šta mislite, kako ponovo izgraditi to samopouzdanje?
4: Samopouzdanje ne treba gubiti. Pre svega, da bismo ga ponovo gradili, onda smo ga negdje izgubili. Ja ne želim da razmišljam na taj način. Definitivno ne želim, jer smatram da samopouzdanje ne smemo dozvoliti sebi da ga izgubimo, jer nismo manje vredne time što nismo više, što je rekla Rebeka, u tom nekom ciklusu reprodukcije. Ne, nismo manje vredne. Znači, i dalje smo žene, i dalje sam ja ista ona žena koju je moj muž izabrao. Iako sam starija, iako godine prolaze, to je sasvim normalan životni ciklus. Sasvim normalne stvari koje se dešavaju, ali definitivno stvari koje do sada smo bile negdje naučene da trpimo. Ne treba trpiti ništa, ne treba kriti ništa, ne treba kriti ni one uloške što Rebeka priča, jer dođe trenutak kad nam baš oni nedostaju. Dođe trenutak kad baš razmišljamo o tome, možda sam sada manje vredna. Ne, nisam. I dalje sam žena, i dalje sam jaka, jača nego što sam bila.
1: Znamo da ima puno tabu tema. Šta biste rekli ženi koja misli da mora da krije da prolazi kroz menopauzu?
4: Pa upravo je to taj način vaspitanja, model odrastanja uz koji smo odrastali. Naše majke nisu imale prilike da pričaju o tome. Nisu bile ni one naučene, nisu ni one krive zato što je to bilo tako. I one su rasle po nekom modelu, i one su naučene da to tako treba. Kad smo u periodu ciklusa, nemoj da pričaš da imaš ciklus. Zašto? Mislim, to je prirodna pojava. To je biološka pojava, prirodna pojava. Zašto ne pričaš?
5: Nemoj da pričaš da ga nemaš.
4: Upravo tako. Kad ga nemaš, nemoj da pričaš da ga nemaš, sramote. Ostarala si. Znači, svesni smo toga da se granice pomeraju. Apsolutno za sve. I za majčinstvo, i za roditeljstvo. Za sve se granice pomeraju. Tako isto i za tu famoznu starost. Pa, jel dao Bog da ostarimo? To je nekome privilegija da ostari. Jel koliko ima mladih koji odu prerano. Tako da, ostariti nije strašno. Ostariti je privilegija. Isto tako, i taj deo tabua, svi tabuji definitivno treba da se razbijaju i o svemu treba pričati, posebno o ovoj temi, ali treba samo shvatiti da nije sramota, da nije strašno, da je normalno sve to što nam se dešava i da treba imati razumevanja i u porodici, i u društvu, i u institucijama u kojima radimo treba imati razumevanje kad se ne možemo setiti da li smo poslali neki izveštaj ili nismo. Poslaćemo ga. Podsetite nas. Zašto da ne?
2: Odlična je ta perspektiva, Marina, koja se dotakla. Jer recimo, žene su na vrhuncu svojih karijera kada menopauza počinje ili kada se nađu u valunzima, u maglovenju, u zaboravu, u kilaži, koja ranije mogla da se reguliše vrlo jednostavno. Sada prosto nema te dijete i tog preparata koji vam može pomoći da se oslobodite naročito tog dijela oko stomaka. To je simptomatično.
4: Ne bih rekla baš da nema. Ima.
2: Ima, jel da?
4: Ima. Svega ima. Svega
2: i,
4: ima.
2: Kada recimo, odlično je to da se samopouzdanje ne smije ni izgubiti na ovom putu, kao ni na bilo kojem prethodnom, ni na budućem. Jer ukoliko žena, ako uzmemo za primjer tu koja je na vrhuncu neke karijerne moći, bukvalno je tu njeno stanište, ona je već nešto postigla, želi da gradi, iako se ona sama zatvori i pomisli da nema sagovornika ili sagovornicu u kolektivu, u porodici ili slično, ona vrlo brzo dođe do zaključka da je najbolje odustati. Međutim, ono što je nakon menopauze najfantastičnije, što pokazuju i rezultati istraživanja i negdje naši razgovori privatni onako koje smo vodili, jeste da zapravo nakon svih ovih tegoba dolazi potpuno jedno osvješćenje o kojem je Marija malo čas govorila, jednostavno si sebi bitnija nego prije.
4: Zlatno doba.
3: Da. Pa Rebeka, možemo li reći da je najvažnija podrška porodice i partnera kao i prijatelja kada je ova tema u pitanju?
2: Da, svakako. Kao i za sve goruće teme, podrška unutar porodice i podrška od partnera, jer partner u ovom segmentu i razdoblju života igra možda i najvažniju ulogu, zato što se pitanje seksualnosti i tekako i to je tabu tema velika. Pitanje seksualnosti zapravo ne otvara još uvijek, naročito u supružničkim odnosima, jer kada dođe do smanjenog libida i ostalih propratnih tegoba koje nose, neću reći tegoba, nego propratnih po definiciji šta menopauza sve nosi, tu je naravno i smanjen libido i kilaža i magla u glavi i sve ostalo. Tu je krivica isključivo na ženi. Jer mi kao društvo nije ni čudo, jer prije samo 100 godina mi smo žene sa ovim simptomima karakterisali kao lude, šizofrene i one su boravile u sanatorijumima. Ako samo razmislimo da je prošlo 100 godina od momenta kada se to dešava,

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Privodimo kraju naše druženje kroz emisiju Abeceda zdravlja. Ako biste svim ženama koje slušaju današnju emisiju mogli uputiti samo jednu poruku o menopauzi, koja bi to poruka bila? Da čujemo prvo Rebeku.
2: Jako je nezahvalno davati savjete, naravno, ali ne mora sve, kao što sam malo čas rekla, da nas se direktno tiče, a da budemo negdje potkovani činjenicama, istraživanjima i negdje sve smo to iščitale, došle do jednog zajedničkog cilja, a to je da predložimo ovu ideju samoj Sofi kao organizaciji koja čini više faktora, da negdje uzme u razmatranje ovu tribinu i kako se to usvojilo, naravno, zahvaljujući našim donatorima, jer smo podržani od strane Global Fund for Women i naravno to je velika stvar i jako smo ponosni.
3: Marketing Radija Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. U beskrajnom sazvržđu jugoslovenske i svjetske umjetnosti 20. vijeka ime Petra Lubarde sija posebnim gotovo magmatskim sjajem. Postoje slikari koji preslikavaju svijet, postoje oni koji ga tumače, a postojao je i Petar Lubarda koji je svijet ponovo stvarao iz kamena, svjetlosti i iskonskog krika. Njegovo djelo nije samo hronika jednog vremena ili pravca. Ono je riznica duboke mudrosti o čovjekovoj vezi sa tlom iz kojeg niče i kosmosom kojem teži. Da bismo razumjeli tu mudrost, moramo se vratiti na sam početak, tamo gdje je kamen progovorio. Petar Lubarda je rođen 1907. godine u Ljubotinju, blizu Cetinja, u srcu crnogorskog krša. Taj rani mitski susret sa crnogorskim pejzažom trajno će definisati njegovu umjetničku sudbinu. Crnogorski kamen za Lubardu nije bio samo geološka činjenica ili pasivna scenografija. Bio je to živi organizam, svjedok vjekova, prkose i svjetlosti. Kasnije će zapisati da mu se čini kako su njegovi prvi koraci po tom oštrom krasu usjekli brazde direktno u njegovu slikarsku paletu. Taj pejzaž ga je naučio prvoj velikoj mudrosti, da ljepota i surovost ne isključuju jedna drugu, već da se u njihovom dramatičnom sukobu rađa prava umjetnost. Njegov umjetnički put vodio ga je od Beograda do Pariza, grada koji je u to vrijeme bio prijestolnica svjetske avangarde. Zamislite mladog crnogorskog gorštaka koji stupa na pločnike Pariza u svijet impresionizma, kubizma i nadrealizma. Mnogi bi se u tom obilju stilova izgubili, postali puki epigoni imitatori modnih trendova, ali ne i Lubarda. On je u Parizu sati i sate provodeći u Luvru izučavao stare majstore, ali je istovremeno tražio sopstveni glas. Pariz mu je pomogao da shvati da se univerzalnost ne postiže kopiranjem tuđeg svijeta, već dubokim poniranjem u sopstveni. Mudrost koju je ponio iz Pariza bila je jasna. Tehnika i zanat su samo oruđa, a izvor inspiracije mora ostati tamo odakle su ti korijeni potekli. Vrativši se u domovinu Lubarda, slika pejzaže Crne Gore, ali to više nisu obični vidikovci. To su psihološki portreti predjela. Njegove slike iz 30. godina odišu gustom, teškom atmosferom, ali i nekom čudnom svjetlošću. Svjetlost kod Lubarde nikada ne dolazi s polja, ona ne obasjava predmete, ona izbija iz njih. To je svjetlost zarobljena u kamenu, svjetlost koja je preživjela vijekove mraka. Međutim, prekretnica koja će zauvijek promijeniti tok historije naše umjetnosti dogodila se 1951. godine u Beogradu. Ta godina upisana je zlatnim slovima u anale naše kulture. Lubarda je u galeriji Udruženja likovnih umjetnika Srbije otvorio svoju samostalnu izložbu koja je odjeknula poput umjetničkog i ideološkog groma. Bilo je to vrijeme kada je u umjetnosti još uvijek dominirao rigidne deskriptivne predstave radnika, fabrika i obnove. Lubarda je pred publiku i kritiku iznio nešto potpuno šokantno. Pršteću boju oblike koji su se kretali na samoj ivici apstrakcije. Slike poput bitke na Kosovu, guslara ili konja nisu prikazivale istoriju kao slikovnicu, već kao vulkansku energiju, kao vječni sukob svjetlosti i tame, života i smrti. Te 1951. godine Lubarda je izvršio estetsku revoluciju. Pokazao je da umjetnost ne mora da služi dnevnoj politici da bi bila patriotska i duboka.
Njegova bitka na Kosovu nije bila slika vitezova u oklopima, već kovitlac crvenih, plavih i sivih tonova, sudar silueta koji je prenosio samu srž mita, patnje i opstanka. Nakon toga, Lubardina slava prelazi granice Balkana. On osvaja prestižne nagrade na Bienalu u Sao Paulu, na Bienalu u Veneciji, u Tokiju, Njujorku. Svjetska kritika je bila zadivljena. Pitali su se kako je moguće da iz jedne male, ratom razrušene balkanske zemlje dolazi umjetnik tako grandioznog kosmičkog zamaha. A tajna je bila u tome što je Lubarda uspio da spokoji lokalno i univerzalno. Njegov kamen sa Cetinja postao je kosmički meteor. Njegove crnogorske bitke postale su vječna borba ljudskog duha protiv ništavila. Lubardina mudrost ogledala se u njegovom odnosu prema boji i materiji. On je samo nanosio boju četkicom, on je grebao platno, dodavao pjesak, koristio industrijske lakove, eksperimentisao sa materijalima. Za njega je slika bila bojno polje. Govorio je, ja ne slikam ono što vidim, nego ono što osjećam da jeste. U toj jednoj rečenici sažeta je čitava filozofija moderne umjetnosti. Kako je vrijeme odmicalo, Lubardine slike su postajale sve apstraktnije, ali nikada nisu izgubila vezu sa prirodom i čovjekom. Čak i kada slika simbole poput sunca, bika ili mitskih ptica, on slika arhetipove, ono što je zajedničko svim ljudima na planeti. Bik kod Lubarde nije samo životinja. On je simbol elementarne snage, mučeništva, ali i neuništivosti života.

Petar Lubarda je preminuo 1974. godine u Beogradu, ostavivši iza sebe opus koji predstavlja jedan od stubova našeg kulturnog identiteta. Lubarda nas podsjeća da je naša najveća snaga u onome što nosimo duboko u sebi, u našem sopstvenom nasljeđu i korijenima. Drugo, naučio nas i hrabrosti. Trebalo imati neizmjernu hrabrost i suprotstaviti se vladajućim estetskim dogmama 1951. godine, vjerujući isključivo u svoju viziju. I na kraju, naučio nas je trajnosti. Baš kao i onaj crnogorski kamen sa kojeg je potekao pravo djelo i prava mudrost, sposobni su da izdrže sve istorijske oluje, promjene sistema i prolaznosti modnih trendova. Petar Lubarda nije bio samo slikar sa paletom i četkicom, bio je filozof forme, pjesnik svjetlosti i rudar koji je iz dubina našeg kolektivnog nesvjesnog iskopavao najčistije umjetničko zlato. Njegove slike i danas stoje pred nama kao otvorene knjige mudrosti, opominjući nas da nikada ne zaboravimo ko smo, odakle dolazimo i kolika je snaga ljudskog duha kada se usudi da slika slobodu. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti. Ostanite i dalje na talasima Radio Berane.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. U beskrajnom sazvržđu jugoslovenske i svjetske umjetnosti 20. vijeka ime Petra Lubarde sija posebnim gotovo magmatskim sjajem. Postoje slikari koji preslikavaju svijet, postoje oni koji ga tumače, a postojao je i Petar Lubarda koji je svijet ponovo stvarao iz kamena, svjetlosti i iskonskog krika. Njegovo djelo nije samo hronika jednog vremena ili pravca. Ono je riznica duboke mudrosti o čovjekovoj vezi sa tlom iz kojeg niče i kosmosom kojem teži. Da bismo razumjeli tu mudrost, moramo se vratiti na sam početak, tamo gdje je kamen progovorio. Petar Lubarda je rođen 1907. godine u Ljubotinju blizu Cetinja, u srcu crnogorskog krša. Taj rani mitski susret sa crnogorskim pejzažom trajno će definisati njegovu umjetničku sudbinu. Crnogorski kamen za Lubardu nije bio samo geološka činjenica ili pasivna scenografija. Bio je to živi organizam, svjedok vjekova, prkose i svjetlosti. Kasnije će zapisati da mu se čini kako su njegovi prvi koraci po tom oštrom krasu usjekli brazde direktno u njegovu slikarsku paletu. Taj pejzaž ga je naučio prvoj velikoj mudrosti, da ljepota i surovost ne isključuju jedna drugu, već da se u njihovom dramatičnom sukobu rađa prava umjetnost. Njegov umjetnički put vodio ga je od Beograda do Pariza, grada koji u to vrijeme bio prijestolnica svjetske avangarde. Zamislite mladog crnogorskog gorštaka koji stupa na pločnike Pariza u svijet impresionizma, kubizma i nadrealizma. Mnogi bi se u tom obilju stilova izgubili, postali puki epigoni imitatori modnih trendova, ali ne i Lubarda. On je u Parizu sati i sate provodeći u Luvru izučavao stare majstore, ali je istovremeno tražio sopstveni glas. Pariz mu je pomogao da shvati da se univerzalnost ne postiže kopiranjem tuđeg svijeta, već dubokim poniranjem u sopstveni. Mudrost koju je ponio iz Pariza bila je jasna. Tehnika i zanat su samo oruđa, a izvor inspiracije mora ostati tamo odakle su ti korijeni potekli. Vrativši se u domovinu Lubarda, slika pejzaže Crne Gore, ali to više nisu obični vidikovci. To su psihološki portreti predjela. Njegove slike iz 30. godina odišu gustom, teškom atmosferom, ali i nekom čudnom svjetlošću. Svjetlost kod Lubarde nikada ne dolazi s polja, ona ne obasjava predmete, ona izbija iz njih. To je svjetlost zarobljena u kamenu, svjetlost koja je preživjela vijekove mraka. Međutim, prekretnica koja će zauvijek promijeniti tok historije naše umjetnosti dogodila se 1951. godine u Beogradu. Ta godina upisana je zlatnim slovima u anale naše kulture. Lubarda je u galeriji Udruženja likovnih umjetnika Srbije otvorio svoju samostalnu izložbu koja je odjeknula poput umjetničkog i ideološkog groma. Bilo je to vrijeme kada je u umjetnosti još uvijek dominirao rigidne deskriptivne predstave radnika, fabrika i obnove. Lubarda je pred publiku i kritiku iznio nešto potpuno šokantno. Pršteću boju oblike koji su se kretali na samoj ivici apstrakcije. Slike poput bitke na Kosovu, guslara ili konja nisu prikazivale istoriju kao slikovnicu, već kao vulkansku energiju, kao vječni sukob svjetlosti i tame, života i smrti. Te 1951. godine Lubarda je izvršio estetsku revoluciju. Pokazao je da umjetnost ne mora da služi dnevnoj politici da bi bila patriotska i duboka.
Njegova bitka na Kosovu nije bila slika vitezova u oklopima, već kovitlac crvenih, plavih i sivih tonova, sudar silueta koji je prenosio samu srž mita, patnje i opstanka. Nakon toga, Lubardina slava prelazi granice Balkana. On osvaja prestižne nagrade na Bienalu u Sao Paulu, na Bienalu u Veneciji, u Tokiju, Njujorku. Svjetska kritika je bila zadivljena. Pitali su se kako je moguće da iz jedne male, ratom razrušene balkanske zemlje dolazi umjetnik tako grandioznog kosmičkog zamaha. A tajna je bila u tome što je Lubarda uspio da spokoji lokalno i univerzalno. Njegov kamen sa Cetinja postao je kosmički meteor. Njegove crnogorske bitke postale su vječna borba ljudskog duha protiv ništavila. Lubardina mudrost ogledala se u njegovom odnosu prema boji i materiji. On je samo nanosio boju četkicom, on je grebao platno, dodavao pijesak, koristio industrijske lakove, eksperimentisao sa materijalima. Za njega je slika bila bojno polje. Govorio je, ja ne slikam ono što vidim, nego ono što osjećam da jeste. U toj jednoj rečenici sažeta je čitava filozofija moderne umjetnosti. Kako je vrijeme odmicalo, Lubardine slike su postajale sve apstraktnije, ali nikada nisu izgubila vezu sa prirodom i čovjekom. Čak i kada slika simbole poput sunca, bika ili mitskih ptica, on slika arhetipove, ono što je zajedničko svim ljudima na planeti. Bik kod Lubarde nije samo životinja. On je simbol elementarne snage, mučeništva, ali i neuništivosti života.

Petar Lubarda je preminuo 1974. godine u Beogradu, ostavivši iza sebe opus koji predstavlja jedan od stubova našeg kulturnog identiteta. Lubarda nas podsjeća da je naša najveća snaga u onome što nosimo duboko u sebi, u našem sopstvenom nasljeđu i korijenima. Drugo, naučio nas i hrabrosti. Trebalo imati neizmjernu hrabrost i suprotstaviti se vladajućim estetskim dogmama 1951. godine, vjerujući isključivo u svoju viziju. I na kraju, naučio nas je trajnosti. Baš kao i onaj crnogorski kamen sa kojeg je potekao pravo djelo i prava mudrost, sposobni su da izdrže sve istorijske oluje, promjene sistema i prolaznosti modnih trendova. Petar Lubarda nije bio samo slikar sa paletom i četkicom, bio je filozof forme, pjesnik svjetlosti i rudar koji je iz dubina našeg kolektivnog nesvjesnog iskopavao najčistije umjetničko zlato. Njegove slike i danas stoje pred nama kao otvorene knjige mudrosti, opominjući nas da nikada ne zaboravimo ko smo, odakle dolazimo i kolika je snaga ljudskog duha kada se usudi da slika slobodu. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti. Ostanite i dalje na talasima Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju našeg radija. U današnjem Flash Plusu poslušajte. Opština Ucinj uputila zvanično pismo zahvalnosti opštine Berane i službi zaštite i spašavanje za nesebičnu podršku i pomoć tokom borbe sa požarima koji su u avgustu zahvatili područje Ucinja. Povodom početka nove školske godine čestitke đacima prvacima uputili predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, potpredsjednica Milosava Paunović i predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović. Naše mlade kolege Nataša Milić i Petar Barjaktarović pripremili prilog iz sve tri osnovne škole u našem gradu sa svečanog prijema đaka prvaka. Doktorica Vesna Đukić, pedijatar iz Beranskog doma zdravlja, saopštila da je tokom avgusta u ovoj ustanovi dato ukupno 96 doza MMR vakcine. U Flash Plusu poslušajte akcente iz emisije Abeceda zdravlja. Gošće su bile Rebeka Čilović ispred poligona ženska Izuzetno Sofija i Marija Vešović, saradnica i moderatorka na panelu. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Opština Ucinj uputila je zvanično pismo zahvalnosti opštini Berane i službi zaštite i spašavanje Berane za nesebičnu podršku i pomoć tokom borbe sa požarima koji su u avgustu zahvatili područje Ucinja. U pismu upućenom predsjedniku opštine Berane Đolu Lutovcu, predsjednik opštine Ucinj Genci Nimambegu posebno istakao profesionalnost, hrabrost i požrtvovanost beranskih vatrogasaca spasilaca koji su se odazvali pozivu za pomoć i svojim angažmanom dali značajan doprinos u suočavanju sa teškom situacijom. Vaša spremnost da pomognete u trenutku kada je našoj zajednici pomoć bila najpotrebnija predstavlja vrijedan primjer međusobne solidarnosti, humanosti i uspješne saradnje između naših lokalnih zajednica, navodi se u pismu zahvalnosti. Ovaj gest još jednom potvrđuje značaj solidarnosti i saradnje crnogorskih opština, posebno u trenucima kada je pomoć najpotrebnija. Školsko zvono jutros je označilo početak školovanja za oko 7.500 đaka prvaka u Crnoj Gori. Čestitku za srećan početak školske godine uputio je predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Svim učenicima, roditeljima, prosvjetnim radnicima i zaposlenima u obrazovanju želim uspješan početak nove školske godine. Neka ova školska godina bude ispunjena znanjem, uspjesima i lijepim trenucima, poručio je u čestitki predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Potpredsjednica opštine Berane Milosava Paunović čestitala je početak nove školske godine. Draga djeco, školarci, studenti, a naročito dragi prvaci, srećan vam početak školske godine. Nekom od vas ovaj dan znači početak školovanja i prvi susret sa školskim klupama, a nekome je početak novog razreda. U svakom slučaju, pred vama je velika i zanimljiva avantura. U toj avanturi se trudite da učite, radite, razvijate svoj um i unapređujete obrazovanje. Trudite se da svaku ocjenu dobijete svojim radom i učenjem. Ne mora da bude najbolja, ali neka bude vaša i zaslužena. Najbitnije od svega je da nadogradite znanje i vaspitanje koje nosite od kuće i da na kraju postanete dobri ljudi. Srećan početak školske godine želim i učiteljima, profesorima, direktorima i zaposlenima u prosveti. To su ljudi od čijeg rada zavisi budućnost svih nas, stoji na kraju čestitke potpredsjednice Paunović. Povodom početka školske godine i predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović uputila je čestitku. Svim učenicima osnovnih i srednjih škola u Beranama upućujem najiskrenije čestitke uz želju da vam školski dani budu ispunjeni znanjem i uspjehom. Posebne čestitke upućujem našim đacima prvacima. Pred njima je jedan od najvažnijih i najljepših koraka u odrastanju. Prvi susret sa školom, drugovima, učiteljicama i svijetom znanja. Svim učenicima želim da budu vrijedni i dobri đaci i da vjeruju da su trud, rad i znanje vrijednost koja nema konkurenciju, stoji u čestitki predsjednice Skupštine opštine Berane Vide Ivanović. U Crnoj Gori u svim osnovnim školama organizovan je svečani prijem za đake prvake, a najmlađi školarci su u pratnji roditelja i staratelja zakoračili u učionice i upoznali svoje učitelje i nove drugare. Svečani prijem uz prigodan program i poruke dobrodošlice organizovan je u sve tri osnovne škole u Beranama. Prilog pripremile naše mlade kolege Nataša Milić i Petar Barjektarović.
2: U osnovnoj školi Vuk Karadžić organizovan je svečani prijem prvaka. Tim povodom direktorica škole Vesna Mojašević obratila se svim prisutnima i poželjela prvacima srećan početak školovanja. Draga djeco, možda u vašim malim srcima postoji mrvica straha. Zato želim da vam kažem jednu važnu stvar. Ova škola je od danas vaša druga kuća. Ovdje vas niko neće grditi ako pogriješite slovo ili broj. Ovdje smo da zajedno učimo, da se igramo i da rastemo. Vaše učiteljice vas već sada vole i jedva čekaju da sa vama podijele prve školske tajne. U ovim učionicama pronaći ćete drugare, naučiti kako da budete prijatelji, kako da dijelite i kako da zajedno pobjeđujete sve prepreke. Vaše učiteljice su tu da vas vode za ruku i da se raduju svakom vašem uspjehu. Zakoračite hrabro i sa osmijehom, jer ovo je početak najljepše avanture vašeg djetinjstva. Poštovani roditelji, znam da vam oči suze od ponosa. Dozvolite sebi te emocije, jer su one dokaz vaše neizmjerne ljubavi. Hvala vam što ste nam ukazali najveće moguće povjerenje i povjerili nam ono najdragocjenije što imate, vašu djecu. Obećavamo da ćemo ih čuvati, paziti i učiti sa istom ljubavlju i pažnjom kojom ste ih vi podizali. Škola i porodica su od danas na istom zadatku. Budimo im zajedno oslonac, imajmo strpljenja i nemojmo zaboraviti da ih prije svega naučimo da budu dobri ljudi, kazala je Mojašević. U osnovnoj školi Vuk Karadžić ove godine upisana su 83 đaka prvaka, dok je u područnom odjeljenju Dolac upisano 26 đaka, dok u područnim odjeljenjima u Gornjem i Donjem Zaostru nije upisan ni jedan đak prvak.
3: U osnovnoj školi Vukašin Radunović ove godine upisana su tri odjeljenja prvaka. Za najmlađe učenike danas je počelo novo poglavlje, a njihov prvi školski dan obilježen je dobrodošlicom koju im je poželjela direktorica škole Evgenija Simonović.
4: Pred vama je jedno lijepo putovanje. Želimo vam svima da budete zdravi, veseli i nasmijani i da vam školske klupe donesu što više osmijeha i lijepih trenutaka. Možda se danas malo nestrpljivi i uzbuđeni, ali ništa ne brinite. Sa vama su tu naši divni učitelji koji će vas pratiti kroz prve školske korake. Sa nama je učiteljica Miljana Zrečević, učiteljica Suada Ramčilović, učitelj Miličko Marsenić i iz područnih odelenja učiteljica Nataša Barektarović, Neda Orović i Marica Bogavac. Vaspitačica Sonja Vukajlović, takođe i predstavnica ministarstva je sa nama, Tatjana Ćelasan. Dragi prvaci, dobrodošli.
3: Nakon direktorice prisutnima se obratila i predstavnica Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Tatjana Ćelasan, koja je najmlađim učenicima poželjela uspješan i srećan početak školovanja.
5: Prvi put sam u ovoj funkciji, da dođem da pozdravim čakrvane. Obično sam išla i kao tetka i kao predavač i uvijek se rasplačem, tako da roditelje potpuno razumijem, ali podržavam da pustite suze. Srećan vam početak, želim vam da uvijek imate simpatiju u školama, odnosno tokom svog školovanja, da zavolite učiteljicu, ja sam svoju pamtila, pamtim je i dan danas i uvijek mi je ovdje u srcu. Učiteljicama želim srećan početak i da se razvije divne ljubavi i mnogo znanja.
3: Za prvake u osnovnoj školi Vukašin Radunović danas je počelo jedno novo poglavlje. Prvi školski dan donio je nova poznanstva, druženja, suze i prve korake kroz obrazovanje. Pred najmlađim učenicima je put ispunjen učenjem, odrastanjem i sticanjem novih iskustava.
2: Danas je u osnovnoj školi Radomir Mitrović uz prigodan program organizovan svečani prijem za đake prvake. Dobrodošlicu prvacima poželio je Aleksandar Vujović, direktor ove vaspitno-obrazovne ustanove.
6: Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime osnovne škole Radomir Mitrović i u svoje lično ime i da vam poželim dobrodošlicu na svečanost povodom prijema nove generacije prvaka. Naša škola, koja je ove godine obilježila pola vijeka postojanja, kroz 50 godina rada iznjedrila je brojne generacije učenika koji su danas uspješni ljudi. Danas u njoj uči i raste oko 800 učenika, a među njima će od ovog septembra biti i oko 90 novih đaka prvaka. Draga djeco, danas ulazite u jedan sasvim novi svijet, svijet znanja, prijateljstva i igre. Pred vama su godine učenja i otkrivanja, ali i godine koje ćete pamtiti po svojim prvim učiteljima, prvim drugarstvima i uspjesima. Budite radoznali, hrabri i vrijedni, jer znanje koje ovdje budete sticali bit će vaša najjača snaga u životu. Poštovani roditelji, hvala vam na povjerenju koje ste nam ukazali. Zajedno ćemo se truditi da vaša djeca rastu u sigurnom, posticajnom i toplom okruženju, jer škola i porodica moraju biti partneri na istom putu, putu obrazovanja i vaspitanja. Cijenjene učiteljice i nastavnici, pred nama je još jedan izazovan, ali plemenit zadatak, da ovih novih oko 90 đaka prvaka uvedemo u svijet škole, da ih učimo ne samo slovima i brojima, već i ljudskosti, zajedništvu i međusobnom poštovanju. Draga djeco, srećan početak školske godine i dobrodošli u porodicu osnovne škole Radomir Mitrović.
2: Ove godine u osnovnoj školi Radomir Mitrović i u 4 područna odjeljenja Budimlja, Dapsiće, Petnjik i Donje Luge upisano je 85 đaka prvaka. Svim đacima prvacima želimo srećan početak školovanja.
1: Doktorica Vesna Đukić, pedijatar iz Doma zdravlja dr. Nika Labović, Berane, saopštila je da je tokom avgusta u toj ustanovi dato ukupno 96 doza MMR vakcine. Posebno dobar odziv roditelja zabilježen je tokom posljednja 2 dana, odnosno neposredno pred početak nove školske godine, objavljeno je na Facebook stranici Doma zdravlja. Ističu da je povećano interesovanje za vakcinaciju povezano i sa primjenom zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim je propisano da djeca koja nisu vakcinisana u skladu sa obaveznim kalendarom imunizacije ne mogu biti upisana u određene kolektive u skladu sa zakonom. Doktorica Đukić apeluje na sve roditelje da se i dalje odazivaju i na vrijeme obave vakcinaciju svoje djece kako bi se izbjegle eventualne poteškoće i problemi prilikom upisa. MMR vakcina ima dovoljno, tako da nema razloga za čekanje. Roditelji koji imaju bilo kakve nedoumice, pitanja ili strahove u vezi sa vakcinacijom mogu se obratiti svom pedijatru i dobiti sve potrebne informacije i savjete, pojasnili su iz Beranskog doma zdravlja. Oni zahvaljuju svim roditeljima i građanima na dosadašnjem odzivu i pozivaju ih da nastave da se odazivaju, jer je, kako dodaju, pravovremena vakcinacija važna za zaštitu zdravlja djece, ali i cijele zajednice. Vakcinacijom štitimo svoju djecu i čuvamo zdravlje svih nas, poruka je iz Beranskog doma zdravlja. NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija organizuje u ponedjeljak 7. septembra panel diskusiju Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Početak je zakazan za 18.30 na stadionu malih sportova. Tim povodom gošće emisije Abeceda zdravlja bile su Rebeka Čilović ispred Poligona Ženska izuzetnost Sofija i Marija Vešović, saradnica i moderatorka na panelu. U Flash Plusu prenesimo akcente iz emisije autorke Tamare Babović.
7: Panel nosi naziv Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Koji je po vašem mišljenju najveći tabu koji još uvijek moramo da razbijemo kada je u pitanju menopauza?
8: Pa kao što sam panel nosi naziv Žensko ljeto, simboličnog naziva, negdje početkom septembra mi imamo Žensko ljeto. Zašto? Pa zato što u poligonu za žensku izuzetnost Sofija ništa nije slučajno. Mi ovim panelima zapravo započinjemo ciklus našeg projektnog djelovanja, malo šireg, jer smo u proteklih par mjeseci radili na jednoj potpunoj rekonstrukciji u organizacionom smislu same organizacije, i kao što ćete i vidjeti, a donekle ste i već to imali priliku da vidite kroz naše društvene mreže, kroz način na koji se mi, neću reći promovišemo, nego više predstavljamo ono što zapravo je cilj i misija naše organizacije, a to je isključivo pozicioniranje žene, ženskih potreba, ali isto tako i afirmaciju svih njenih potencijala. Upravo u tom svjetlu mi danas ovdje, Sofija zapravo danas predstavlja i naše nove saradnice, a imamo veliku čast i zadovoljstvo što je Marija Vešović upravo jedna od njih. Njene reference i njeno jednostavno intelektualno pozicioniranje ne samo u gradu nego i u cijeloj Crnoj Gori daju nam za pravo da budemo ponosne. Sofija je proširila svoj tim i negdje došla na ideju zajedničku sa svim ženama koje su trenutno, a nadam se i dalje će biti uključene u realizaciju svih postojećih i budućih projektnih aktivnosti, da započnemo odvažno, jako i hrabro razgovore o temama koje se tiču itekako žena, naročito ženskog zdravlja iz jedne druge perspektive. I zato kada govorimo o tabuima, mislim da je upravo mjesto gdje će se panel održati, da je način na koji je ova tema obrađena do sada u medijima i kroz naše društvene mreže itekako već je na pragu razbijanja tih tabua, tako da menopauza i perimenopauza ulaze na velika vrata kada je riječ o sjeveru, a konkretno o Beranama, i mislim da će žene ne samo uživati, nego podijeliti svoje iskustvo u jednom sigurnom prostoru, prostoru koje čine njihove saradnice, njihove drugarice, prijateljice, i negdje gdje ćemo pokazati na djelu šta znači biti solidarna jedna sa drugom.
7: Ono što je važno reći jeste i koji je cilj ovog panela.
8: Cilj ovog panela je da se okupimo, da snažno progovorimo o temama koje se ne tiču konkretno jedne grupe, jer pazite, menopauza je tema koja očekuje svaku ženu i svaka žena će se u jednom trenutku naći u ovom, neću reći problemu, već u ovom izazovu. Također je vrlo važno napomenuti se prisutniju perimenopauzu od koje pate mnoge mlađe žene, koja nastupa u ranim čak i 30-ima. Više menopauza ne počinje u ranim 50-ima, nego imamo statistiku koja pokazuje da su zapravo znaci koji nagovještavaju perimenopauzu, a potom i menopauzu mnogo ranije, mnogo učestaliji. I mislim da je ono što je najvažnije da bi žene koje ovo slušaju mogle da potpuno se poistovjete sa ovom našom pričom i našom željom, možda najbolje oslikano u jednom primjeru. Vi tokom ciklusa i tokom reproduktivnog potencijala, kada ste u tom istom ciklusu, negdje žene su naučene da svoje uloške kriju. Međutim, kada uđu u menopauzu, one uloške nose sa sobom. I mislim da je to pravi slikoviti primjer gdje smo i zbog čega smo tu gdje jesmo, jer društvo nas želi samo kada smo u potenciji, u moći da budemo reproduktivne, da smo poželjne, lijepe, zgodne, atraktivne, jer je naravno patrijarhat naučio da nas gleda kroz prizmu reprodukcije i produžetka te vrste, ljudske vrste. Međutim, kada to je problematizovano našom biologijom, jednostavno tijelo čini svoje, onda mi više nismo očigledno po standardima današnje modne industrije i po svemu sudeći ni za šta. Međutim, to nije tačno. Žene itekako su i fluidne i sposobne i snažne da se odupru svim tim patrijarhalnim obrascima i da kažu proći će, da zajedno sve jedna drugoj kažemo proći će, uz tebe sam i postoje načini kako da tvoji problemi budu mnogo manje izraženi ukoliko ti o njima sa pravim ljudima progovoriš.
7: Vrijeme je da se vratimo na panel diskusiju koja će biti održana 7. septembra. Ko će učestvovati u programu?
9: Da, što je i cilj našeg gostovanja danas, upravo ta panel diskusija Žensko leto. Gošće na našem panelu će biti Zorana Pavić, pevačica javna ličnosti od skoro i glumica, jel, koja ima svoje predstave. Zašto Zorana Pavić? Zorana Pavić je neko koje svoju popularnost počeo da gradi kada su žene koje su naša ciljna grupa bile tinejdžerke. Upravo neko sa kojima su te žene odrastale i menjale se, kao što se i ona menjala. I Zorana se menjala. I Zorana je sada potpuno drugačija, kao što smo i mi drugačije nego smo bile pre 20 godina. Neko ko je izložen javnoj kritici, neko ko je u javnom životu i neko od koga se mnogo više očekuje ono s početka priča, da uvek bude lep, da uvek bude nasmejan, da uvek bude poželjan i tako dalje. Neko ko je izložen kritici i neko kojem ta kritika može da poljulja to samopouzdanje. Zorana je neko koja je sasvim otvoreno priča o svojim problemima, koje je imala hormonskim problemima, upravo o toj kilaži o kojoj je Rebeka govorila, otvoreno priča o tome. Nema problem s tim. Neko koje je upravo na vrhuncu, ja mislim da tek ona sada sa ovim predstavama u kojima radi će biti u mnogo većoj popularnosti nego što je ikada bila. Upravo to zlatno doba. Zatim bit će doktorka Marija Petričević iz humane reprodukcije iz Budve, najbliža saradnica doktorke Tatjane Motrenko. Tatjana Motrenko je neko čija se ustanova bavi vantelesnom oplodnjom, koja ima najveću uspešnost u svemu tamo u Crnoj Gori. Doktorka Marija je njena najbliža saradnica i upravo žena koja razgovara sa pacijentkinjama koje su u tom nekom periodu kada se nisu ostvarile kao majke, a žele to, a kreće taj period perimenopauze, kako sprečiti, kako doći do toga, kako poboljšati i rad jajnika i jajnića i produkciju jajnih ćelija i tako dalje. Zato sam i rekla da sve postoji rešenje, ali moramo biti upoznate, moramo pričati o tome i moramo znati koja su to sve rešenja. I naravno, Iva Bajković, novinarka, direktorka televizije Budve i od skoro, neću reći influencerka, već neko ko ima svoju tribinu pod nazivom Žena nije jogurt, pa da ima rok trajanja. I gde vodi sama svoje tribine upravo po pitanju menopauze, perimenopauze i na društvenim mrežama vrlo jasno, otvoreno, govori kroz sve to kroz što mi prolazimo. To su tri žene iz koje će iz sasvim drugih uglova, svaka iz svog ugla, pričati o ovoj temi. Tako da mislim da definitivno će biti pre svega zanimljivo, drugo veoma korisno, jer ćemo čuti izuzetno korisne stvari od doktorke Marije, a onda ćemo čuti Ivu koja će s nekog duhovitog sa neke duhovite strane predočiti ono što je nama tako strašno. Pa nije strašno. Nasmejaćemo se svemu tome na kraju.
7: Rebeka, šta očekujete od panela Žensko ljeto i šta biste voljeli da žene koje dođu 7. septembra ponesu sa sobom?
8: Pa evo ovako, prije toga moram da napravim jednu malu uvertiru. Kada smo danas počeli razgovor sa vama, draga Tamara, došli smo do pitanja o razgovoru i o tome šta će se sve čuti i o čemu će se razgovarati. Upravo je negdje i Marijino izlaganje išlo u prilog činjenici da želimo da razgovaramo otvoreno. Naše lično iskustvo ne mora da se tiče nužno onog drugog, ali je itekako poželjno i ljekovito ako se mi možemo negdje poistovetiti i pronaći sagovornika u toj temi, ne samo u toj osobi. I upravo sam u onom uvodu sa početka rekla da Sofija ima čime da se pohvali kada govorimo o ljudima, ljudi su naše najveće blago. Samo to prisustvo Marino, način na koji je ona kroz svoje iskustvo, ali također i kroz njene izuzetne sposobnosti i znanje da dođe do ovako kvalitetnih ljudi koji su negdje tako različiti, a opet u temi koherentni. Ja vjerujem da ono što će biti naša poruka je negdje i već sad prokazano, a to je da želimo jedan otvoren, ozbiljan, duhovit, inspirativan i pokretački razgovor.
9: Pre svega nadovezala bih se, Rebeka, izvini što te prekidam, na to da će ovo biti pre svega jedan otvoren razgovor gde nema glupih pitanja, nema neprijatnih tema, razgovor koji će nam doneti odgovore, stručne odgovore na pitanja koja smo možda imali, i imamo ih sigurno, ne možda, nego ih imamo, a možda ih nikada nismo postavili. Žene, ukoliko budu želele da pitaju, moći će da pitaju, a nije obavezno. Znači, nekoliko žena sa kojima sam pričala, pa kako da pričamo mi o tome na stadionu? Pa ne morate, vi slušajte šta će drugi da pričaju. Ali čujte, dođite i čujte.
1: Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će od danas do 5. septembra biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorišta iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Festival je takmičarskog karaktera, a o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri, kao i dječji žiri. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu opštine Podgorica i Kica Budotomović, gdje će se takmičenje i održati. Program će, pored Podgorice, biti realizovan i u Zeti i Tuzima, čime će festivalske predstave biti dostupne publici i u ovim opštinama. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular. Iz CEDIS-a saopštavaju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni. Bilo je to sve, poštovani slušaoci, što smo pripremili za vas za današnje izdanje Flash Plusa za četvrtak, 3. septembar. Flash Plus realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Ćolović. Želimo vam prijatan dan.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za četvrtak, 3. septembar. U dnevnim novinama dan možete pročitati iz Agencije za nacionalnu bezbjednost, AMB, za dan o brojnim bezbjednostnim izazovima sa kojima se Crna Gora suočava. Od hibridnog djelovanja do sajber prijetnji i ekstremizma. U ovom trenutku posebnu pažnju zahtijevaju djelovanje organizovanih kriminalnih struktura, kada ono ima implikacije po nacionalnu bezbjednost, obavještajne aktivnosti stranih aktera, hibridno djelovanje i strano uplitanje i manipulisanje informacijama, sajber prijetnje, terorizam, radikalizacija i nasilni ekstremizam, kao i pokušaj ugrožavanja ekonomskih i drugih strateških interesa države, naveli su iz AMB-a. U dnevnim novinama dan možete pročitati: u susret izbornoj godini vlada briše jedan od ključnih kriterijuma za radni angažman u državnim organima, otvaraju vrata za partijska zapošljavanja. Izjašnjavanje o inicijativi DPS-a za razrješenje predsjednika parlamenta može postati najozbiljniji test vladajuće većine. Skupštinska matematika čuva Mandićevu fotelju. Dan vam donosi: upravni odbor pokrenuo izbore skoro godinu prije isteka mandata prvom čovjeku državnog univerziteta. Trka za rektora počela, a Božović u fotelji još 11 mjeseci. Dan vam donosi: navode da 29 pritvorenih lica odbija hranu, advokat tvrdi drugačije. Tomković glađu štrajkuje, okoši 60 pritvorenika. U dnevnim novinama dan pročitajte: povećanje zarada za 200 eura ili novi protesti. Radnici željezničkog prevoza dali rok nadležnima do 9. septembra.

0: Pregled štampe.
1: U vijestima za četvrtak 3. septembar pročitajte kako je Mjuz zakupio poslovni prostor na Zabjelu od bračnog para Bulatović. Prostor kupljen, država već spremna. Tatjana Bulatović poslovni prostor obezbijedila 2025. Država joj već u januaru iste godine postala zakupac. Maraš Dukaj i Koče Đurišić ističu da je riječ o zakonitom postupku i jeftinom zakupu. Dva tužilaštva odbacila optužbe Ace Đukanovića protiv čelnika policije, ni kriminalne organizacije, ni odavanja tajnih podataka. SDT utvrdio da Šćepanović nije izvršio krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja. ASK primio obaveštenje kliničkog centra i ispitaće da li ima korupcije, šta su ljekari radili na krstarenju. Vijesti vam donose, vlada formira tim za dalji razvoj vazdušnih luka u Crnoj Gori, hitna rekonstrukcija aerodroma. Master plan treba da bude osnov za dugoročno i plansko upravljanje razvojem aerodromske infrastrukture.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za četvrtak 3. septembar pročitajte ko je počinilac trostrukog ubistva, crnogorske službe provjeravaju pozadinu zločina u Danilogradu, istražuju veze Šabunjina sa ruskim borcima na ukrajinskom ratištu. Način na koji je Mihail Nikolajević Šabunjin rukovao oružjem otvorio je sumnju da je prošao ozbiljnu obuku. Provjeravaju se njegovi kontakti, kretanje i mogućnost da je učestvovao u ratnim operacijama, ali da nema zvanične potvrde da je boravio na frontu. Pobjeda vam donosi intervju dr. Jelena Borovinić-Bojović, potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. Građani moraju da osjete da sistem čuje, reaguje i da se na njega mogu osloniti. Svakako razmatramo modele koji će dodatno vrednovati rad ljekara i medicinskog osoblja, jer bez zadovoljnog, motivisanog i stručnog kadra nema ni kvalitetnog i efikasnog javnog zdravstva. Nije dovoljno samo zadržati ljude u sistemu, potrebno je stvoriti ambijentu u kojem će imati razlog da ostanu, usavršavaju se i napreduju. Zato treba razmotriti modele koji vrednuju dodatni angažman, stručnost, kvalitet i efikasnost rada, kaže Borovinić-Bojović. Preminuo Ivan Gudelj, nezaboravni najmlađi kapitan Jugoslavije i velika rana svjetskog fudbala, Ivan do kraja i ponosno ostvaren i naš. Pobjeda vam donosi odluka Bošnjačke stranke da podrži inicijativu DPS-a za smjenu predsjednika Skupštine, ponovo otvorila pitanje stabilnosti vlasti. Perović, Mandić na testu vladajuće većine. Odluku Bošnjačke stranke otvara prostor da se vidi koliko je stvarno čvrsta većina koja podržava Mandića i još važnije, koliko su partije vlasti spremne da svoje deklarativno evropsko i demokratsko opredjeljenje pretvore u konkretan politički potez, smatra Perović. U pobjedi pročitajte, vlada će formirati međuresorno koordinaciono tijelo za razvoj i povećanje kapaciteta crnogorskih vazdušnih luka, na čijem će čelu biti premijer. Spajić najavio hitnu adaptaciju Podgoričkog i Tivatskog aerodroma. Master plan je neophodan, formalni uslov za aplikaciju i povlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova i povoljnih kredita kod međunarodnih finansijskih institucija, poručeno je iz vlade. Od skandala s Mićanovićem do druženja s Farhandijem, kuda plovi brod filmskog festivala Herceg Novi, sažeži filme sve liše nejači. Pratili ste pregled štampe za četvrtak 3. september.
0: Pregled štampe.

0: Napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: napravite.
1: Najbolji
2: izbor. Radio
3: Beraje. Okay.
1: Ili tako nešto.
4: Dobre vi bra si
5: je.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
4: Dobre vibracije.
6: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ovog četvrtka naša emisija ima jednu posebnu posvetu. Naime, prije samo nekoliko dana napustila nas je jedna od najvećih zvijezda svjetske muzike, Dolly Parton. Imala je 80 godina i otišla je žena čiji su glas, osmijeh, ogromna plava kosa i šljokice postali prepoznatljivi širom svijeta. Ali iza tog prepoznatljivog izgleda stajala je mnogo važnija priča. Priča o djevojčici iz siromašne porodice u Tennesseeu koja je sanjala velike snove. O ženi koja je napisala neke od najljepših pjesama o ljubavi, gubitku, ljubomori, radu i životu. O umjetnici koja je znala da od jedne male, lične priče napravi pjesmu koju će pjevati čitav svijet. I ženi koja je od svojih snova napravila karijeru dugu više od 6 decenija. I ovo je pola sata posvećeno Dolly Parton kroz njene pjesme, kroz nekoliko priča iz njenog života, kroz osmijeh koji je tako često donosila drugima i naravno kroz dobre vibracije. Danas pričamo o ženi čije ćemo pjesme sigurna sam slušati još dugo, jer neke zvijezde odu, ali njihove pjesme ostanu. A prva neka bude baš ona koja je postala himna milionima ljudi koji svakog jutra ustaju, idu na posao, gledaju na sat i čekaju kraj radnog dana. Dolly Parton ju je napisala za istoimeni film u kojem je i glumila. I ono što je fascinantno jeste da je pjesma istovremeno zabavna, zarazna i društveno angažovana. Dolly je jednostavno znala da ozbiljnu temu upakuje u melodiju koju ćete pjevušiti cijeli dan. Zato ako ste danas već odradili svojih 8 sati, ova pjesma je za vas. Slušamo Dolly Parton i 9 to 5.

Pratite muzičku emisiju Dobre vibracije u kojoj govorimo o Dolly Parton. Kada danas pomislimo na nju, teško je zamisliti da je njen početak bio sve samo ne glamurozan. Rođena je 1946. godine u Tennesseeu u velikoj i veoma siromašnoj porodici. Muzika je međutim bila dio njenog života od najranijih dana. Pjevala je na radiju i televiziji još kao djevojčica, a odmah nakon završetka srednje škole odlazi u Nashville, grad koji je za nju predstavljao ono što Hollywood predstavlja za glumce, grad snova. I nije odmah bilo lako. Dolly je morala da se probija, da piše, pjeva, traži svoje mjesto i što je možda najvažnije, da vjeruje sebi. Sredinom 60. godina Dolly dobija veliku priliku. Porter Wagoner, tada velika zvijezda country muzike i televizijski voditelj, angažuje je kao svoju pjevačku partnerku. Njihova saradnja trajaće 7 godina i donijeti niz hitova, albuma i nastupa. Ali Dolly je sve vrijeme znala da želi nešto više. Željela je da bude samostalna. I tada dolazi trenutak razlaza. A Dolly umjesto da ode u svađu i zatvorena vrata, radi ono što najbolje zna. Piše pjesmu i to ne bilo kakvu. Pjesmu koja će postati jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Pjesma I Will Always Love You je bila njena pjesma. Dolly ju je napisala nakon završetka saradnje sa Porterom Wagonerom i ono što je posebno lijepo jeste što naslov ne govori o ljutnji. Naprotiv, to je pjesma o odlasku, zahvalnosti i ljubavi prema nekome koga ostavljate iza sebe. Dolly je svoju verziju snimila i kasnije ponovo vratila na vrhove top lista. A onda, skoro dvije decenije kasnije, pjesma dobija potpuno novi život. Whitney Houston snima svoju verziju za film The Bodyguard i pjesma postaje globalni fenomen. Ali iza tog velikog hita uvijek ostaje žena koja je sjela i napisala nekoliko jednostavnih, ali nevjerovatno snažnih stihova. Slušamo Dolly Parton i pjesmu I Will Always Love You.

0: najbolji dobre, izbor.
1: Radio Beraje.
2: U nastavku dobrih vibracija slušamo pjesmu zbog koje se ime Dolly Parton vjerovatno najčešće izgovara uz pitanje, a ko je Jolene? Dolly je 1973. godine objavila pjesmu Jolene, album sa istim imenom uslijedio je naredne godine. To je priča o ženi koja moli drugu ženu da joj ne uzme muškarca kojeg voli. Ali ono što ovu pjesmu čini posebnom jeste način na koji je Dolly ispričala tu priču. Nema velikog dramatizovanja, nema osvetničkog tona, samo strah. I molba, nemoj mi uzeti čovjeka kojeg volim. I možda baš zato pjesma toliko dugo traje, jer ljubomora, nesigurnost i strah od gubitka nisu samo country teme, to su i ljudske teme. Slušamo Dolly Parton i pjesmu Jolene.

U dobrim vibracijama nastavljamo priču o Dolly Parton, koja je preminula prije nekoliko dana i za sebe ostavila pjesme koje traju i trajaće. A ako želite da je upoznate malo bolje, poslušajte njene autobiografske pjesme. Jedna od najljepših je Coat of Many Colors. Pjesma govori o kaputu koji joj je majka napravila od komadića materijala. Za nekog sa strane to predstavlja siromaštvo, za malu Dolly ljubav. I upravo je to ono što je kasnije postalo jedna od njenih najvećih snaga. Ona je znala da od obične životne priče napravi pjesmu u kojoj se pronađu milioni ljudi. I upravo slušamo jednu pjesmu koja nas podsjeća da vrijednost nečega ne određuje cijena. Coat of Many Colors.

0: najbolji izbor.
1: Radio Verane.
2: I možda je upravo ovdje trenutak da kažemo ono najvažnije. Dolly Parton nije bila samo pjevačica. Ona je bila jedna od onih umjetnica koje su uspjele da pređu granice žanra. Country, pop, gospel, bluegrass, rock, film, televizija, biznis i sve ono što je došlo poslije. Ali jedna stvar se nikada nije promijenila. Njeno pripovjedanje. Dolly je uvijek bila storyteller, žena koja od pjesme napravi malu priču i zato njene pjesme ne slušamo samo ušima, mi ih i danas prepoznajemo. I dok privodimo kraju današnje izdanje Dobrih vibracija, ostaje jedno pitanje. Šta je zapravo tajna Dolly Parton? Možda nije samo glas. Nije samo ni talenat, a ni nevjerovatna sposobnost da napiše hit. Možda je tajna u tome što Dolly nikad nije pokušala da sakrije odakle je došla. Od djevojčice iz Tennessee-a do svjetske zvijezde. Od pjesama pisanih za druge do vlastitih klasika. Od country scene do Hollywooda i svjetskih pozornica. I kroz sve to ostala je prepoznatljiva. Dolly Parton je 2022. godine primljena u Rock and Roll Hall of Fame, čime je i ta institucija formalno potvrdila njen ogroman uticaj na muziku i popularnu kulturu. A možda je najljepša lekcija iz njenog života zapravo vrlo jednostavna. Ne morate da izgledate kao neko drugi da biste postali ono što želite. Ponekad je sasvim dovoljno da budete vi. I zato, dragi slušaoci, ako ste danas imali težak dan, pustite muziku. Ako ste zaljubljeni, pustite muziku. Ako ste tužni, opet pustite muziku. Jer kako nas je Dolly Parton naučila, neke stvari ne možemo promijeniti, ali možemo im dati melodiju. Ovo su bile Dobre vibracije danas u društvu jedne jedine Dolly Parton, a za kraj slušamo pjesmu Islands in the Stream.

sreće ove stvari još se jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh, blagi i domaći.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Slušate Radio Berane.
1: Talasi su Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju našeg radija. U današnjem Flash Plusu poslušajte. Opština Ucinj uputila zvanično pismo zahvalnosti opštine Berane i službi zaštite i spašavanje za nesebičnu podršku i pomoć tokom borbe sa požarima koji su u avgustu zahvatili područje Ucinja. Povodom početka nove školske godine čestitke đacima prvacima uputili predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, potpredsjednica Milosava Paunović i predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović. Naše mlade kolege Nataša Milić i Petar Barjaktarović pripremili prilog iz sve tri osnovne škole u našem gradu sa svečanog prijema đaka prvaka. Doktorica Vesna Đukić, pedijatar iz Beranskog doma zdravlja, saopštila da je tokom avgusta u ovoj ustanovi dato ukupno 96 doza MMR vakcine. U Flash Plusu poslušajte akcente iz emisije Abeceda zdravlja. Gošći su bile Rebeka Čilović ispred poligona ženska Izuzetno Sofija i Marija Vešović, saradnica i moderatorka na panelu. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Opština Ucinj uputila je zvanično pismo zahvalnosti opštini Berane i službi zaštite i spašavanje Berane za nesebičnu podršku i pomoć tokom borbe sa požarima koji su u avgustu zahvatili područje Ucinja. U pismu upućenom predsjedniku opštine Berane Đolu Lutovcu, predsjednik opštine Ucinj Genci Nimambegu posebno istakao profesionalnost, hrabrost i požrtvovanost beranskih vatrogasaca spasilaca koji su se odazvali pozivu za pomoć i svojim angažmanom dali značajan doprinos u suočavanju sa teškom situacijom. Vaša spremnost da pomognete u trenutku kada je našoj zajednici pomoć bila najpotrebnija predstavlja vrijedan primjer međusobne solidarnosti, humanosti i uspješne saradnje između naših lokalnih zajednica, navodi se u pismu zahvalnosti. Ovaj gest još jednom potvrđuje značaj solidarnosti i saradnje crnogorskih opština, posebno u trenucima kada je pomoć najpotrebnija. Školsko zvono jutros je označilo početak školovanja za oko 7.500 đaka prvaka u Crnoj Gori. Čestitku za srećan početak školske godine uputio je predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Svim učenicima, roditeljima, prosvjetnim radnicima i zaposlenima u obrazovanju želim uspješan početak nove školske godine. Neka ova školska godina bude ispunjena znanjem, uspjesima i lijepim trenucima, poručio je u čestitki predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Potpredsjednica opštine Berane Milosava Paunović čestitala je početak nove školske godine. Draga djeco, školarci, studenti, a naročito dragi prvaci, srećan vam početak školske godine. Nekom od vas ovaj dan znači početak školovanja i prvi susret sa školskim klupama, a nekome je početak novog razreda. U svakom slučaju, pred vama je velika i zanimljiva avantura. U toj avanturi se trudite da učite, radite, razvijate svoj um i unapređujete obrazovanje. Trudite se da svaku ocjenu dobijete svojim radom i učenjem. Ne mora da bude najbolja, ali neka bude vaša i zaslužena. Najbitnije od svega je da nadogradite znanje i vaspitanje koje nosite od kuće i da na kraju postanete dobri ljudi. Srećan početak školske godine želim i učiteljima, profesorima, direktorima i zaposlenima u prosveti. To su ljudi od čijeg rada zavisi budućnost svih nas, stoji na kraju čestitke potpredsjednice Paunović. Povodom početka školske godine i predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović uputila je čestitku. Svim učenicima osnovnih i srednjih škola u Beranama upućujem najiskrenije čestitke uz želju da vam školski dani budu ispunjeni znanjem i uspjehom. Posebne čestitke upućujem našim đacima prvacima. Pred njima je jedan od najvažnijih i najljepših koraka u odrastanju. Prvi susret sa školom, drugovima, učiteljicama i svijetom znanja. Svim učenicima želim da budu vrijedni i dobri đaci i da vjeruju da su trud, rad i znanje vrijednost koja nema konkurenciju, stoji u čestitki predsjednice Skupštine opštine Berane Vide Ivanović. U Crnoj Gori u svim osnovnim školama organizovan je svečani prijem za đake prvake, a najmlađi školarci su u pratnji roditelja i staratelja zakoračili u učionice i upoznali svoje učitelje i nove drugare. Svečani prijem uz prigodan program i poruke dobrodošlice organizovan je u sve tri osnovne škole u Beranama. Prilog pripremile naše mlade kolege Nataša Milić i Petar Barjektarović.
2: U osnovnoj školi Vuk Karadžić organizovan je svečani prijem prvaka. Tim povodom direktorica škole Vesna Mojašević obratila se svim prisutnima i poželjela prvacima srećan početak školovanja. Draga djeco, možda u vašim malim srcima postoji mrvica straha. Zato želim da vam kažem jednu važnu stvar. Ova škola je od danas vaša druga kuća. Ovdje vas niko neće grditi ako pogriješite slovo ili broj. Ovdje smo da zajedno učimo, da se igramo i da rastemo. Vaše učiteljice vas već sada vole i jedva čekaju da sa vama podijele prve školske tajne. U ovim učionicama pronaći ćete drugare, naučiti kako da budete prijatelji, kako da dijelite i kako da zajedno pobjeđujete sve prepreke. Vaše učiteljice su tu da vas vode za ruku i da se raduju svakom vašem uspjehu. Zakoračite hrabro i sa osmijehom, jer ovo je početak najljepše avanture vašeg djetinjstva. Poštovani roditelji, znam da vam oči suze od ponosa. Dozvolite sebi te emocije, jer su one dokaz vaše neizmjerne ljubavi. Hvala vam što ste nam ukazali najveće moguće povjerenje i povjerili nam ono najdragocjenije što imate, vašu djecu. Obećavamo da ćemo ih čuvati, paziti i učiti sa istom ljubavlju i pažnjom kojom ste ih vi podizali. Škola i porodica su od danas na istom zadatku. Budimo im zajedno oslonac, imajmo strpljenja i nemojmo zaboraviti da ih prije svega naučimo da budu dobri ljudi, kazala je Mojašević. U osnovnoj školi Vuk Karadžić ove godine upisana su 83 đaka prvaka, dok je u područnom odjeljenju Dolac upisano 26 đaka, dok u područnim odjeljenjima u Gornjem i Donjem Zaostru nije upisan ni jedan đak prvak.
3: U osnovnoj školi Vukašin Radunović ove godine upisana su tri odjeljenja prvaka. Za najmlađe učenike danas je počelo novo poglavlje, a njihov prvi školski dan obilježen je dobrodošlicom koju im je poželjela direktorica škole Evgenija Simonović.
4: Pred vama je jedno lijepo putovanje. Želimo vam svima da budete zdravi, veseli i nasmijani i da vam školske klupe donesu što više osmijeha i lijepih trenutaka. Možda se danas malo nestrpljivi i uzbuđeni, ali ništa ne brinite. Sa vama su tu naši divni učitelji koji će vas pratiti kroz prve školske korake. Sa nama je učiteljica Miljana Zrečević, učiteljica Suada Ramčilović, učitelj Miličko Marsenić i iz područnih odelenja učiteljica Nataša Barjektarović, Neda Orović i Marica Bogavac. Vaspitačica Sonja Vukajlović, također i predstavnica ministarstva je sa nama, Tatjana Ćelasan. Dragi prvaci, dobrodošli.
3: Nakon direktorice prisutnima se obratila i predstavnica Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Tatjana Ćelasan, koja je najmlađim učenicima poželjela uspješan i srećan početak školovanja.
5: Prvi put sam u ovoj funkciji, da dođem da pozdravim čakve prvace. Obično sam išla i kao tetka i kao predavač i uvijek se rasplačem, tako da roditelje potpuno razumijem, ali podržavam da pustite suze. Srećan vam početak, želim vam da uvijek imate simpatiju u školama, odnosno tokom svog školovanja, da zavolite učiteljicu, ja sam svoju pamtila, pamtim je i dan danas i uvijek mi je ovdje u srcu. Učiteljicama želim srećan početak i da se razvije divne ljubavi i mnogo znanja.
3: Za prvake u osnovnoj školi Vukašin Radunović danas je počelo jedno novo poglavlje. Prvi školski dan donio je nova poznanstva, druženja, suze i prve korake kroz obrazovanje. Pred najmlađim učenicima je put ispunjen učenjem, odrastanjem i sticanjem novih iskustava.
2: Danas je u osnovnoj školi Radomir Mitrović uz prigodan program organizovan svečani prijem za đake prvake. Dobrodošlicu prvacima poželio je Aleksandar Vujović, direktor ove vaspitno-obrazovne ustanove.
6: Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime osnovne škole Radomir Mitrović i u svoje lično ime i da vam poželim dobrodošlicu na svečanost povodom prijema nove generacije prvaka. Naša škola, koja je ove godine obilježila pola vijeka postojanja, kroz 50 godina rada iznjedrila je brojne generacije učenika koji su danas uspješni ljudi. Danas u njoj uči i raste oko 800 učenika, a među njima će od ovog septembra biti i oko 90 novih đaka prvaka. Draga djeco, danas ulazite u jedan sasvim novi svijet, svijet znanja, prijateljstva i igre. Pred vama su godine učenja i otkrivanja, ali i godine koje ćete pamtiti po svojim prvim učiteljima, prvim drugarstvima i uspjesima. Budite radoznali, hrabri i vrijedni, jer znanje koje ovdje budete sticali bit će vaša najjača snaga u životu. Poštovani roditelji, hvala vam na povjerenju koje ste nam ukazali. Zajedno ćemo se truditi da vaša djeca rastu u sigurnom, posticajnom i toplom okruženju, jer škola i porodica moraju biti partneri na istom putu, putu obrazovanja i vaspitanja. Cijenjene učiteljice i nastavnici, pred nama je još jedan izazovan, ali plemenit zadatak, da ovih novih oko 90 đaka prvaka uvedemo u svijet škole, da ih učimo ne samo slovima i brojima, već i ljudskosti, zajedništvu i međusobnom poštovanju. Draga djeco, srećan početak školske godine i dobrodošli u porodicu osnovne škole Radomir Mitrović.
2: Ove godine u osnovnoj školi Radomir Mitrović i u 4 područna odjeljenja Budimlja, Dapsiće, Petnjik i Donje Luge upisano je 85 đaka prvaka. Svim đacima prvacima želimo srećan početak školovanja.
1: Doktorica Vesna Đukić, pedijatar iz Doma zdravlja dr. Nika Labović, Berane, saopštila je da je tokom avgusta u toj ustanovi dato ukupno 96 doza MMR vakcine. Posebno dobar odziv roditelja zabilježen je tokom posljednja 2 dana, odnosno neposredno pred početak nove školske godine, objavljeno je na Facebook stranici Doma zdravlja. Ističu da je povećano interesovanje za vakcinaciju povezano i sa primjenom zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim je propisano da djeca koja nisu vakcinisana u skladu sa obaveznim kalendarom imunizacije ne mogu biti upisana u određene kolektive u skladu sa zakonom. Doktorica Đukić apeluje na sve roditelje da se i dalje odazivaju i na vrijeme obave vakcinaciju svoje djece kako bi se izbjegle eventualne poteškoće i problemi prilikom upisa. MMR vakcina ima dovoljno, tako da nema razloga za čekanje. Roditelji koji imaju bilo kakve nedoumice, pitanja ili strahove u vezi sa vakcinacijom mogu se obratiti svom pedijatru i dobiti sve potrebne informacije i savjete, pojasnili su iz Beranskog doma zdravlja. Oni zahvaljuju svim roditeljima i građanima na dosadašnjem odzivu i pozivaju ih da nastave da se odazivaju, jer je, kako dodaju, pravovremena vakcinacija važna za zaštitu zdravlja djece, ali i cijele zajednice. Vakcinacijom štitimo svoju djecu i čuvamo zdravlje svih nas, poruka je iz Beranskog doma zdravlja. NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija organizuje u ponedjeljak 7. septembra panel diskusiju Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Početak je zakazan za 18.30 na stadionu malih sportova. Tim povodom gošće emisije Abeceda zdravlja bile su Rebeka Čilović ispred Poligona Ženska izuzetnost Sofija i Marija Vešović, saradnica i moderatorka na panelu. U Flash Plusu prenesimo akcente iz emisije autorke Tamare Babović.
7: Panel nosi naziv Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Koji je po vašem mišljenju najveći tabu koji još uvijek moramo da razbijemo kada je u pitanju menopauza?
8: Pa kao što sam panel nosi naziv Žensko ljeto, simboličnog naziva, negdje početkom septembra mi imamo Žensko ljeto. Zašto? Pa zato što u poligonu za žensku izuzetnost Sofija ništa nije slučajno. Mi ovim panelima zapravo započinjemo ciklus našeg projektnog djelovanja, malo šireg, jer smo u proteklih par mjeseci radili na jednoj potpunoj rekonstrukciji u organizacionom smislu same organizacije. I kao što ćete i vidjeti, a donekle ste i već to imali priliku da vidite kroz naše društvene mreže, kroz način na koji se mi, neću reći promovišemo, nego više predstavljamo ono što zapravo je cilj i misija naše organizacije, a to je isključivo pozicioniranje žene, ženskih potreba, ali isto tako i afirmaciju svih njenih potencijala. Upravo u tom svjetlu mi danas ovdje, Sofija zapravo danas predstavlja i naše nove saradnice, a imamo veliku čast i zadovoljstvo što je Marija Vešović upravo jedna od njih. Njene reference i njeno jednostavno intelektualno pozicioniranje ne samo u gradu nego i u cijeloj Crnoj Gori daju nam za pravo da budemo ponosne. Sofija je proširila svoj tim i negdje došla na ideju zajedničku sa svim ženama koje su trenutno, a nadam se i dalje će biti uključene u realizaciju svih postojećih i budućih projektnih aktivnosti, da započnemo odvažno, jako i hrabro razgovore o temama koje se tiču i tekako žena, naročito ženskog zdravlja iz jedne druge perspektive. I zato kada govorimo o tabuima, mislim da je upravo mjesto gdje će se panel održati, da je način na koji je ova tema obrađena do sada u medijima i kroz naše društvene mreže i tekako već je na pragu razbijanja tih tabua, tako da menopauza i perimenopauza ulaze na velika vrata kada je riječ o sjeveru, a konkretno o Beranama, i mislim da će žene ne samo uživati, nego podijeliti svoje iskustvo u jednom sigurnom prostoru, prostoru koje čine njihove saradnice, njihove drugarice, prijateljice, i negdje gdje ćemo pokazati na djelu šta znači biti solidarna jedna sa drugom.
7: Ono što je važno reći jeste i koji je cilj ovog panela.
8: Cilj ovog panela je da se okupimo, da snažno progovorimo o temama koje se ne tiču konkretno jedne grupe, jer pazite, menopauza je tema koja očekuje svaku ženu i svaka žena će se u jednom trenutku naći u ovom, neću reći problemu, već u ovom izazovu. Također je vrlo važno napomenuti se prisutniju perimenopauzu od koje pate mnoge mlađe žene, koja nastupa u ranim čak i 30-ima. Više menopauza ne počinje u ranim 50-ima, nego imamo statistiku koja pokazuje da su zapravo znaci koji nagovještavaju perimenopauzu, a potom i menopauzu mnogo ranije, mnogo učestaliji. I mislim da je ono što je najvažnije da bi žene koje ovo slušaju mogle da potpuno se poistovjete sa ovom našom pričom i našom željom, možda najbolje oslikano u jednom primjeru. Vi tokom ciklusa i tokom reproduktivnog potencijala, kada ste u tom istom ciklusu, negdje žene su naučene da svoje uloške kriju. Međutim, kada uđu u menopauzu, one uloške nose sa sobom. I mislim da je to pravi slikoviti primjer gdje smo i zbog čega smo tu gdje jesmo, jer društvo nas želi samo kada smo u potenciji, u moći da budemo reproduktivne, da smo poželjne, lijepe, zgodne, atraktivne, jer je naravno patrijarhat naučio da nas gleda kroz prizmu reprodukcije i produžetka te vrste, ljudske vrste. Međutim, kada to je problematizovano našom biologijom, jednostavno tijelo čini svoje, onda mi više nismo očigledno po standardima današnje modne industrije i po svemu sudeći ni za šta. Međutim, to nije tačno. Žene itekako su i fluidne i sposobne i snažne da se odupru svim tim patrijarhalnim obrascima i da kažu proći će, da zajedno sve jedna drugoj kažemo proći će, uz tebe sam i postoje načini kako da tvoji problemi budu mnogo manje izraženi ukoliko ti o njima sa pravim ljudima progovoriš.
7: Vrijeme je da se vratimo na panel diskusiju koja će biti održana 7. septembra. Ko će učestvovati u programu?
9: Da, što je cilj našeg gostovanja danas, upravo ta panel diskusija Žensko leto. Gošće na našem panelu će biti Zorana Pavić, pevačica i javna ličnost i od skoro i glumica, jel, koja ima svoje predstave. Zašto Zorana Pavić? Zorana Pavić je neko koje svoju popularnost počeo da gradi kada su žene koje su naša ciljna grupa bile tinejdžerke. Upravo neko sa kojima su te žene odrastale i menjale se, kao što se i ona menjala. I Zorana se menjala. I Zorana je sada potpuno drugačija, kao što smo i mi drugačije nego smo bile pre 20 godina. Neko ko je izložen javnoj kritici, neko ko je u javnom životu i neko od koga se mnogo više očekuje ono s početka priča, da uvek bude lep, da uvek bude nasmejan, da uvek bude poželjan i tako dalje. Neko ko je izložen kritici i neko kojem ta kritika može da poljulja to samopouzdanje. Zorana je neko koja je sasvim otvoreno priča o svojim problemima, koje je imala hormonskim problemima, upravo o toj kilaži o kojoj je Rebeka govorila, otvoreno priča o tome. Nema problem s tim. Neko koje je upravo na vrhuncu, ja mislim da tek ona sada sa ovim predstavama u kojima radi će biti u mnogo većoj popularnosti nego što je ikada bila. Upravo to zlatno doba. Zatim bit će doktorka Marija Petričević iz humane reprodukcije iz Budve, najbliža saradnica doktorke Tatjane Motrenko. Tatjana Motrenko je neko čija se ustanova bavi vantelesnom oplodnjom, koja ima najveću uspešnost u svemu tamo u Crnoj Gori. Doktorka Marija je njena najbliža saradnica i upravo žena koja razgovara sa pacijentkinjama koje su u tom nekom periodu kada se nisu ostvarile kao majke, a žele to, a kreće taj period perimenopauze, kako sprečiti, kako doći do toga, kako poboljšati i rad jajnika i jajnića i produkciju jajnih ćelija i tako dalje. Zato sam i rekla da sve postoji rešenje, ali moramo biti upoznate, moramo pričati o tome i moramo znati koja su to sve rešenja. I naravno, Iva Bajković, novinarka, direktorka televizije Budve i od skoro, neću reći influencerka, već neko ko ima svoju tribinu pod nazivom Žena nije jogurt, pa da ima rok trajanja. I gde vodi sama svoje tribine upravo po pitanju menopauze, perimenopauze i na društvenim mrežama vrlo jasno, otvoreno, govori kroz sve to kroz što mi prolazimo. To su tri žene iz koje će iz sasvim drugih uglova, svaka iz svog ugla, pričati o ovoj temi. Tako da mislim da definitivno će biti pre svega zanimljivo, drugo veoma korisno, jer ćemo čuti izuzetno korisne stvari od doktorke Marije, a onda ćemo čuti Ivu koja će s nekog duhovitog sa neke duhovite strane predočiti ono što je nama tako strašno. Pa nije strašno. Nasmejaćemo se svemu tome na kraju.
7: Rebeka, šta očekujete od panela Žensko ljeto i šta biste voljeli da žene koje dođu 7. septembra ponesu sa sobom?
8: Pa evo ovako, prije toga moram da napravim jednu malu uvertiru. Kada smo danas počeli razgovor sa vama, draga Tamara, došli smo do pitanja o razgovoru i o tome šta će se sve čuti i o čemu će se razgovarati. Pa upravo je negdje i Marijino izlaganje išlo u prilog činjenici da želimo da razgovaramo otvoreno. Naše lično iskustvo ne mora da se tiče nužno onog drugog, ali je itekako poželjno i ljekovito ako se mi možemo negdje poistovetiti i pronaći sagovornika u toj temi, ne samo u toj osobi. I upravo sam u onom uvodu sa početka rekla da Sofija ima čime da se pohvali kada govorimo o ljudima, ljudi su naše najveće blago. Samo to prisustvo Marino, način na koji je ona kroz svoje iskustvo, ali također i kroz njene izuzetne sposobnosti i znanje da dođe do ovako kvalitetnih ljudi koji su negdje tako različiti, a opet u temi koherentni. Ja vjerujem da ono što će biti naša poruka je negdje i već sad prokazano, a to je da želimo jedan otvoren, ozbiljan, duhovit, inspirativan i pokretački razgovor.
9: Pre svega nadovezala bih se, Rebeka, izvini što te prekidam, na to da će ovo biti pre svega jedan otvoren razgovor gde nema glupih pitanja, nema neprijatnih tema, razgovor koji će nam doneti odgovore, stručne odgovore na pitanja koja smo možda imali, i imamo ih sigurno, ne možda, nego ih imamo, a možda ih nikada nismo postavili. Žene, ukoliko budu želele da pitaju, moći će da pitaju, a nije obavezno. Znači, nekoliko žena sa kojima sam pričala, pa kako da pričamo mi o tome na stadionu? Pa ne morate, vi slušajte šta će drugi da pričaju. Ali čujte, dođite i čujte.
1: Predstava za djecu Žižula i Čičak, rađena u produkciji Beranskog centra za kulturu, predstavljaće Crnu Goru na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koji će od danas do 5. septembra biti održan u Podgorici. Pored naše zemlje, ovogodišnje izdanje festivala okupit će pozorišta iz Brazila, Bugarske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Italije. Festival je takmičarskog karaktera, a o nagradama će odlučivati međunarodni stručni žiri, kao i dječji žiri. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu opštine Podgorica i Kica Budotomović, gdje će se takmičenje i održati. Program će, pored Podgorice, biti realizovan i u Zeti i Tuzima, čime će festivalske predstave biti dostupne publici i u ovim opštinama. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular. Iz CEDIS-a saopštavaju da se navedeni radovi izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 21 do 36 stepeni. Bilo je to sve, poštovani slušaoci, što smo pripremili za vas za današnje izdanje Flash Plusa za četvrtak, 3. septembar. Flash Plus realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Snežana Ćorović. Želimo vam prijatan dan.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane je uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane. Hey,

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

da smo vazavi i vata i let i tako u krug i u nedogled i u koži i u svim mirne savjesti život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. U beskrajnom sazvržđu jugoslovenske i svjetske umjetnosti 20. vijeka ime Petra Lubarde sija posebnim gotovo magmatskim sjajem. Postoje slikari koji preslikavaju svijet, postoje oni koji ga tumače, a postojao je i Petar Lubarda koji je svijet ponovo stvarao iz kamena svjetlosti i iskonskog krika. Njegovo djelo nije samo hronika jednog vremena ili pravca, ono je riznica duboke mudrosti o čovjekovoj vezi sa tlom iz kojeg niče i kosmosom kojem teži. Da bismo razumjeli tu mudrost, moramo se vratiti na sam početak, tamo gdje je kamen progovorio. Petar Lubarda je rođen 1907. godine u Ljubotinju blizu Cetinja, u srcu crnogorskog krša. Taj rani mitski susret sa crnogorskim pejzažom trajno će definisati njegovu umjetničku sudbinu. Crnogorski kamen za Lubardu nije bio samo geološka činjenica ili pasivna scenografija. Bio je to živi organizam, svjedok vjekova, prkose i svjetlosti. Kasnije će zapisati da mu se čini kako su njegovi prvi koraci po tom oštrom krasu usjekli brazde

direktno u njegovu slikarsku paletu. Taj pejzaž ga je naučio prvoj velikoj mudrosti, da ljepota i surovost ne isključuju jedna drugu, već da se u njihovom dramatičnom sukobu rađa prava umjetnost. Njegov umjetnički put vodio ga je od Beograda do Pariza, grada koji je u to vrijeme bio prijestolnica svjetske avangarde. Zamislite mladog crnogorskog gorštaka koji stupa na pločnike Pariza u svijet impresionizma, kubizma i nadrealizma. Mnogi bi se u tom obilju stilova izgubili, postali puki epigoni imitatori modnih trendova, ali ne i Lubarda. On je u Parizu sat i sate provodeći u Luvru izučavao stare majstore, ali je istovremeno tražio sopstveni glas. Pariz mu je pomogao da shvati da se univerzalnost ne postiže kopiranjem tuđeg svijeta, već dubokim poniranjem u sopstveni. Mudrost koju je ponio iz Pariza bila je jasna. Tehnika i zanat su samo oruđa, a izvor inspiracije mora ostati tamo odakle su ti korijeni potekli. Vrativši se u domovinu Lubarda, slika pejzaže Crne Gore, ali to više nisu obični vidikovci. To su psihološki portreti predjela. Njegove slike iz 30. godina odišu gustom, teškom atmosferom, ali i nekom čudnom svjetlošću. Svjetlost kod Lubarde nikada ne dolazi s polja, ona ne obasjava predmete, ona izbija iz njih. To je svjetlost zarobljena u kamenu, svjetlost koja je preživjela vijekove mraka. Međutim, prekretnica koja će zauvijek promijeniti tok historije naše umjetnosti dogodila se 1951. godine u Beogradu. Ta godina upisana je zlatnim slovima u anale naše kulture. Lubarda je u galeriji Udruženja likovnih umjetnika Srbije otvorio svoju samostalnu izložbu koja je odjeknula poput umjetničkog i ideološkog groma. Bilo je to vrijeme kada je u umjetnosti još uvijek dominirao rigidne deskriptivne predstave radnika, fabrika i obnove. Lubarda je pred publiku i kritiku iznio nešto potpuno šokantno. Pršteću boju, oblike koji su se kretali na samoj ivici apstrakcije. Slike poput bitke na Kosovu, guslara ili konja nisu prikazivale istoriju kao slikovnicu, već kao vulkansku energiju, kao vječni sukob svjetlosti i tame, života i smrti. Te 1951. godine Lubarda je izvršio estetsku revoluciju. Pokazao je da umjetnost ne mora da služi dnevnoj politici da bi bila patriotska i duboka. Njegova bitka na Kosovu nije bila slika vitezova u oklopima, već kovitlac crvenih, plavih i sivih tonova, sudar silueta koji je prenosio samu srž mita, patnje i opstanka. Nakon toga, Lubardina slava prelazi granice Balkana. On osvaja prestižne nagrade na Bienalu u Sao Paulu, na Bienalu u Veneciji, u Tokiju, New Yorku. Svjetska kritika je bila zadivljena. Pitali su se kako je moguće da iz jedne male, ratom razrušene balkanske zemlje dolazi umjetnik tako grandioznog kosmičkog zamaha. A tajna je bila u tome što je Lubarda uspio da spokoji lokalno i univerzalno. Njegov kamen sa Cetinja postao je kosmički meteor. Njegove crnogorske bitke postale su vječna borba ljudskog duha protiv ništavila. Lubardina mudrost ogledala se u njegovom odnosu prema boji i materiji. On je samo nanosio boju četkicom, on je grebao platno, dodavao pjesak, koristio industrijske lakove, eksperimentisao sa materijalima. Za njega je slika bila bojno polje. Govorio je, ja ne slikam ono što vidim, nego ono što osjećam da jeste. U toj jednoj rečenici sažeta je čitava filozofija moderne umjetnosti.
Kako je vrijeme odmicalo, Lubardine slike su postajale sve apstraktnije, ali nikada nisu izgubila vezu sa prirodom i čovjekom. Čak i kada slika simbole poput sunca, bika ili mitskih ptica, on slika arhetipove, ono što je zajedničko svim ljudima na planeti. Bik kod Lubarde nije samo životinja. On je simbol elementarne snage, mučeništva, ali i neuništivosti života.

Petar Lubarda je preminuo 1974. godine u Beogradu, ostavivši iza sebe opus koji predstavlja jedan od stubova našeg kulturnog identiteta. Lubarda nas podsjeća da je naša najveća snaga u onome što nosimo duboko u sebi, u našem sopstvenom nasljeđu i korijenima. Drugo, naučio nas i hrabrosti. Trebalo imati neizmjernu hrabrost i suprotstaviti se vladajućim estetskim dogmama 1951. godine, vjerujući isključivo u svoju viziju. I na kraju, naučio nas je trajnosti. Baš kao i onaj crnogorski kamen sa kojeg je potekao pravo djelo i prava mudrost, sposobni su da izdrže sve istorijske oluje, promjene sistema i prolaznosti modnih trendova. Petar Lubarda nije bio samo slikar sa paletom i četkicom, bio je filozof forme, pjesnik svjetlosti i rudar koji je iz dubina našeg kolektivnog nesvjesnog iskopavao najčistije umjetničko zlato. Njegove slike i danas stoje pred nama kao otvorene knjige mudrosti, opominjući nas da nikada ne zaboravimo ko smo, odakle dolazimo i kolika je snaga ljudskog duha kada se usudi da slika slobodu. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti. Ostanite i dalje na talasima Radio Berane.

0: i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite.
1: Najbolji izbor. Radio Devane. Okay.
2: Ili tako nešto.
3: Do pre vi bra si
4: je. Yeah.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
3: Dobre vibracije.
5: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ovog četvrtka naša emisija ima jednu posebnu posvetu. Naime, prije samo nekoliko dana napustila nas je jedna od najvećih zvijezda svjetske muzike, Dolly Parton. Imala je 80 godina i otišla je žena čiji su glas, osmijeh, ogromna plava kosa i šljokice postali prepoznatljivi širom svijeta. Ali iza tog prepoznatljivog izgleda stajala je mnogo važnija priča. Priča o djevojčici iz siromašne porodice u Tennesseeu koja je sanjala velike snove. O ženi koja je napisala neke od najljepših pjesama o ljubavi, gubitku, ljubomori, radu i životu. O umjetnici koja je znala da od jedne male, lične priče napravi pjesmu koju će pjevati čitav svijet. I ženi koja je od svojih snova napravila karijeru dugu više od 6 decenija. I ovo je pola sata posvećeno Dolly Parton kroz njene pjesme, kroz nekoliko priča iz njenog života, kroz osmijeh koji je tako često donosila drugima i naravno kroz dobre vibracije. Danas pričamo o ženi čije ćemo pjesme sigurna sam slušati još dugo, jer neke zvijezde odu, ali njihove pjesme ostanu. A prva neka bude baš ona koja je postala himna milionima ljudi koji svakog jutra ustaju, idu na posao, gledaju na sat i čekaju kraj radnog dana. Dolly Parton ju je napisala za istoimeni film u kojem je i glumila. I ono što je fascinantno jeste da je pjesma istovremeno zabavna, zarazna i društveno angažovana. Dolly je jednostavno znala da ozbiljnu temu upakuje u melodiju koju ćete pjevušiti cijeli dan. Zato ako ste danas već odradili svojih 8 sati, ova pjesma je za vas. Slušamo Dolly Parton i 9 to 5.

Pratite muzičku emisiju Dobre vibracije u kojoj govorimo o Dolly Parton. Kada danas pomislimo na nju, teško je zamisliti da je njen početak bio sve samo ne glamurozan. Rođena je 1946. godine u Tennesseeu u velikoj i veoma siromašnoj porodici. Muzika je međutim bila dio njenog života od najranijih dana. Pjevala je na radiju i televiziji još kao djevojčica, a odmah nakon završetka srednje škole odlazi u Nashville, grad koji je za nju predstavljao ono što Hollywood predstavlja za glumce, grad snova. I nije odmah bilo lako. Dolly je morala da se probija, da piše, pjeva, traži svoje mjesto i što je možda najvažnije, da vjeruje sebi. Sredinom 60-ih godina Dolly dobija veliku priliku. Porter Wagoner, tada velika zvijezda country muzike i televizijski voditelj, angažuje je kao svoju pjevačku partnerku. Njihova saradnja trajaće 7 godina i donijeti niz hitova, albuma i nastupa. Ali Dolly je sve vrijeme znala da želi nešto više. Željela je da bude samostalna. I tada dolazi trenutak razlaza. A Dolly umjesto da ode u svađu i zatvorena vrata, radi ono što najbolje zna. Piše pjesmu, i to ne bilo kakvu, pjesmu koja će postati jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Pjesma I Will Always Love You je bila njena pjesma. Dolly ju je napisala nakon završetka saradnje sa Porterom Wagonerom i ono što je posebno lijepo jeste što naslov ne govori o ljutnji. Naprotiv, to je pjesma o odlasku, zahvalnosti i ljubavi prema nekome koga ostavljate iza sebe. Dolly je svoju verziju snimila i kasnije ponovo vratila na vrhove top lista, a onda skoro 2 decenije kasnije pjesma dobija potpuno novi život. Whitney Houston snima svoju verziju za film The Bodyguard i pjesma postaje globalni fenomen. Ali iza tog velikog hita uvijek ostaje žena koja je sjela i napisala nekoliko jednostavnih, ali nevjerovatno snažnih stihova. Slušamo Dolly Parton i pjesmu I Will Always Love You.

0: najbolji izbor.
1: Radio Verone.
2: U nastavku dobrih vibracija slušamo pjesmu zbog koje se ime Dolly Parton vjerovatno najčešće izgovara uz pitanje, a ko je Jolene? Dolly je 1973. godine objavila pjesmu Jolene, album sa istim imenom uslijedio je naredne godine. To je priča o ženi koja moli drugu ženu da joj ne uzme muškarca kojeg voli. Ali ono što ovu pjesmu čini posebnom jeste način na koji je Dolly ispričala tu priču. Nema velikog dramatizovanja, nema osvetničkog tona, samo strah. I molba, nemoj mi uzeti čovjeka kojeg volim. I možda baš zato pjesma toliko dugo traje, jer ljubomora, nesigurnost i strah od gubitka nisu samo country teme, to su i ljudske teme. Slušamo Dolly Parton i pjesmu Jolene.

U dobrim vibracijama nastavljamo priču o Dolly Parton, koja je preminula prije nekoliko dana i za sebe ostavila pjesme koje traju i trajaće. A ako želite da je upoznate malo bolje, poslušajte njene autobiografske pjesme. Jedna od najljepših je Coat of Many Colors. Pjesma govori o kaputu koji joj je majka napravila od komadića materijala. Za nekog sa strane to predstavlja siromaštvo, za malu Dolly ljubav. I upravo je to ono što je kasnije postalo jedna od njenih najvećih snaga. Ona je znala da od obične životne priče napravi pjesmu u kojoj se pronađu milioni ljudi. I upravo slušamo jednu pjesmu koja nas podsjeća da vrijednost nečega ne određuje cijena. Coat of Many Colors.

0: Najbolji izbor.
1: Radio Merače.
2: I možda je upravo ovdje trenutak da kažemo ono najvažnije. Dolly Parton nije bila samo pjevačica. Ona je bila jedna od onih umjetnica koje su uspjele da pređu granice žanra. Country, pop, gospel, bluegrass, rock, film, televizija, biznis i sve ono što je došlo poslije. Ali jedna stvar se nikada nije promijenila. Njeno pripovjedanje. Dolly je uvijek bila storyteller, žena koja od pjesme napravi malu priču i zato njene pjesme ne slušamo samo ušima, mi ih i danas prepoznajemo. I dok privodimo kraju današnje izdanje Dobrih vibracija, ostaje jedno pitanje. Šta je zapravo tajna Dolly Parton? Možda nije samo glas. Nije samo ni talenat, a ni nevjerovatna sposobnost da napiše hit. Možda je tajna u tome što Dolly nikad nije pokušala da sakrije odakle je došla. Od djevojčice iz Tennessee-a do svjetske zvijezde. Od pjesama pisanih za druge do vlastitih klasika. Od country scene do Hollywooda i svjetskih pozornica. I kroz sve to ostala je prepoznatljiva. Dolly Parton je 2022. godine primljena u Rock and Roll Hall of Fame, čime je i ta institucija formalno potvrdila njen ogroman uticaj na muziku i popularnu kulturu. A možda je najljepša lekcija iz njenog života zapravo vrlo jednostavna. Ne morate da izgledate kao neko drugi da biste postali ono što želite. Ponekad je sasvim dovoljno da budete vi. I zato, dragi slušaoci, ako ste danas imali težak dan, pustite muziku. Ako ste zaljubljeni, pustite muziku. Ako ste tužni, opet pustite muziku. Jer kako nas je Dolly Parton naučila, neke stvari ne možemo promijeniti, ali možemo im dati melodiju. Ovo su bile Dobre vibracije, danas u društvu jedne jedine Dolly Parton, a za kraj slušamo pjesmu Islands in the Stream.

0: Si na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
4: Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć, juće da sniva, zora rujna, rane da vida, gdje su sad svi, iza su međa. Tu vjenac od cvijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Dragi slušateljke i slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Abeceda zdravlja. Danas govorimo o jednoj važnoj, a još uvijek nedovoljno otvorenoj temi, menopauzi. Menopauza nije bolest, to je prirodan period u životu svake žene, ali promjene koje je prate mogu značajno uticati na svakodnevni život, raspoloženje, san, energiju i opšte zdravlje. Zašto se o menopauzi i dalje govori tiho? Zašto se žene često osjećaju kao da moraju da kriju ono što im se dešava? I kako možemo da razbijemo tabue i menopauzu posmatramo kao normalan životni period, a ne kao nešto čega se treba stidjeti? Upravo o tome govorit će se na panel diskusiji Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi, koju organizuje NVO Poligon za žensku izuzetnost Sofija, a koja će biti održana u ponedjeljak 7. septembra sa početkom 18:30 na stadionu malih sportova. Biće to prilika da se otvoreno govori o ženskom zdravlju, iskustvima žena, simptomima menopauze, mogućnostima podrške i načinima da žene kroz ovaj period života prođu informisano, dostojanstveno i bez osjećaja srama. Jer o menopauzi treba govoriti glasno, otvoreno i bez tabua. O ovoj temi razgovarat ćemo i mi danas u Abecedi zdravlja. Moje gošće nijesu tu da daju medicinske dijagnoze, niti da zamijene savjet ljekara. One su prije svega žene koje žele da razgovaraju sa ženama, da podijele svoje iskustva, razmišljanja i savjete iz svakodnevnog života. Jer svaka žena ima svoju priču, neke kroz menopauzu prolaze bez većih problema, dok se druge suočavaju sa brojnim promjenama. Zato je važno da ne ćutimo. O ovoj važnoj temi razgovaram sa Rebekom Čilović ispred poligona Ženska izuzetnost Sofija i Marijom Vešović, saradnicom i moderatorkom na ovom panelu. Dobar dan i dobrodošla.
2: Dobar dan, zahvaljujemo se draga Tamara i vama i vašoj kući na ovom pozivu.
1: Pa evo Rebeka, panel nosi naziv Žensko ljeto, razbijamo tabue o menopauzi. Koji po vašem mišljenju najveći tabu koji još uvijek moramo da razbijemo kada je u pitanju menopauza?
2: Pa kao što sam panel nosi naziv Žensko ljeto, simboličnog naziva, negdje početkom septembra mi imamo Žensko ljeto. Zašto? Pa zato što u poligonu za žensku izuzetnost Sofija ništa nije slučajno. Mi ovim panelima zapravo započinjemo ciklus našeg projektnog djelovanja, malo šireg, jer smo u proteklih par mjeseci radili na jednoj potpunoj rekonstrukciji u organizacionom smislu same organizacije. I kao što ćete i vidjeti, a donekle ste i već to imali priliku da vidite kroz naše društvene mreže, kroz način na koji se mi, neću reći promovišemo, nego više predstavljamo ono što zapravo je cilj i misija naše organizacije, a to je isključivo pozicioniranje žene, ženskih potreba, ali isto tako i afirmaciju svih njenih potencijala. Upravo u tom svjetlu mi danas ovdje, Sofija zapravo danas predstavlja i naše nove saradnice, a imamo veliku čast i zadovoljstvo što je Marija Vešović upravo jedna od njih. Njene reference i njeno jednostavno intelektualno pozicioniranje ne samo u gradu nego i u cijeloj Crnoj Gori daju nam za pravo da budemo ponosne. Sofija je proširila svoj tim i negdje došla na ideju zajedničku sa svim ženama koje su trenutno, a nadam se i dalje će biti uključene u realizaciju svih postojećih i budućih projektnih aktivnosti, da započnemo odvažno, jako i hrabro razgovore o temama koje se tiču itekako žena, naročito ženskog zdravlja iz jedne druge perspektive. I zato kada govorimo o tabuima, mislim da je upravo mjesto gdje će se panel održati, da je način na koji je ova tema obrađena do sada u medijima i kroz naše društvene mreže itekako jako već je na pragu razbijanja tih tabua, tako da menopauza i perimenopauza ulaze na velika vrata kada je riječ o sjeveru, a konkretno o Beranama, i mislim da će žene ne samo uživati, nego podijeliti svoje iskustvo u jednom sigurnom prostoru, prostoru koje čine njihove saradnice, njihove drugarice, prijateljice, i negdje gdje ćemo pokazati na djelu šta znači biti solidarna jedna sa drugom.
1: Ono što je važno reći jeste i koji je cilj ovog panela.
2: Cilj ovog panela je da se okupimo, da snažno progovorimo o temama koje se ne tiču konkretno jedne grupe, jer pazite, menopauza je tema koja očekuje svaku ženu i svaka žena će se u jednom trenutku naći u ovom, neću reći problemu, već u ovom izazovu. Također je vrlo važno napomenuti se prisutniju perimenopauzu od koje pate mnoge mlađe žene, koja nastupa u ranim čak i 30-ima. Više menopauza ne počinje u ranim 50-ima, nego imamo statistiku koja pokazuje da su zapravo znaci koji nagovještavaju perimenopauzu, a potom i menopauzu mnogo ranije, mnogo učestaliji. I mislim da je ono što je najvažnije da bi žene koje ovo slušaju mogle da potpuno se poistovjete sa ovom našom pričom i našom željom, možda najbolje oslikano u jednom primjeru. Vi tokom ciklusa i tokom reproduktivnog potencijala, kada ste u tom istom ciklusu, negdje žene su naučene da svoje uloške kriju. Međutim, kada uđu u menopauzu, one uloške nose sa sobom. I mislim da je to pravi slikoviti primjer gdje smo i zbog čega smo tu gdje jesmo, jer društvo nas želi samo kada smo u potenciji, u moći da budemo reproduktivne, da smo poželjne, lijepe, zgodne, atraktivne, jer je naravno patrijarhat naučio da nas gleda kroz prizmu reprodukcije i produžetka te vrste, ljudske vrste. Međutim, kada to je problematizovano našom biologijom, jednostavno tijelo čini svoje, onda mi više nismo očigledno po standardima današnje modne industrije i po svemu sudeći ni za šta. Međutim, to nije tačno. Žene itekako su i fluidne i sposobne i snažne da se odupru svim tim patrijarhalnim obrascima i da kažu proći će, da zajedno sve jedna drugoj kažemo proći će, uz tebe sam, i postoje načini kako da tvoji problemi budu mnogo manje izraženi ukoliko ti o njima sa pravim ljudima progovoriš.
1: I koliko je važno da žena razgovara sa drugim ženama i čuje da ono što ona doživljava nije nešto kroz šta prolazi sama?
2: Pa srž svakog djelovanja, ne samo naše organizacije, nego generalno je u razgovoru. Od razgovora sve počinje, ali naravno sa njim se sve i ne završava. Šta to u praksi znači? Moramo otvoriti prizme. Ovo je samo jedna kap u moru onoga što bi bilo dobro i potrebno da se ne samo na nivou naše opštine, nego generalno na nivou našeg društva otvori kada je riječ o ženskom zdravlju i naravno kada je riječ o menopauzi i perimenopauzi, ali kud bolje i snažnije i važnije teme nego pokrenuti ovo ne kroz lica koja su već negdje prepoznate iz naše zajednice, iako naravno puno poštovanja imamo prema svim ljekarkama, doktorima i ostalim društveno angažovanim faktorima iz našeg grada, ali je itekako važno da se ljudi sa nekim poznatim ličnostima, o tome će nam Marija naravno više i podrobnije govoriti, poistove, jer shvate da i tamo neko koga oni gledaju sa malih ekrana zapravo ima iste, ako ne slične probleme, zapravo izazove kroz koje naše žene prolaze.
1: Vrijeme je da čujemo i Mariju. Da li mislite da žene treba više da pitaju, da se informišu i da ne prihvataju sve promjene kao nešto jednostavno, moraju da istrpe?
3: Pre svega, dobar dan i sa moje strane. Hvala vam na pozivu. Čast mi je što sam ovdje danas gost i čast mi je što govorim o ovoj temi, pre svega jer sam u nekom periodu gdje sam ušla u ovu temu i sama. Tako da mogu pričati o nekom svom iskustvu kroz svoju prizmu kako je to kada se ne očekuje promjena, a promjena dođe. Obično sve te promjene koje nam se dešavaju inače u životu na svim poljima su neočekivane i zato nam teško padaju. Tako i ova baš teško pada ženama iz razloga koje je Rebeka negdje pomenula u svojoj priči, da negdje nas je društvo oblikovalo da moramo biti lepe, da moramo uvijek biti mlade, da moramo uvijek biti nasmejane. A kad krenu te promjene, onda mislimo da negdje nam se gubi želja da se smejemo non stop. Gubi nam se želja da se našminkamo kad krenemo iz kuće. Gubi nam se želja da se vidimo sa prijateljicom. I onda krenemo da se pitamo šta se s nama dešava. Pa upravo je to taj deo ulaska u te neke hormonske promjene koje su normalne, jer svi mi funkcionišemo, živimo u određenim ciklusima. Pa tako i žena, tako svaki čovjek na kraju krajeva na ovoj planeti, svako živo biće, prolazi kroz određene cikluse. Ciklus perimenopauze i menopauze u ženskom životu je definitivno, kao što ste same rekle, do sada nešto o čemu ne govorimo puno, o čemu se ne govori. Sada je počelo u posljednje vrijeme da se pominje kao nešto što možda treba govoriti o tome. Ipak razgovor je nešto što rešava probleme gdje vidimo da nismo same. Da, trebamo razgovarati, da, trebamo ući, trebamo podeliti te promjene koje se nama dešavaju sa nekim drugim da bismo vidjeli da nismo same u tome. Onda lakše prolazimo kroz to jer svaka ima neko svoje iskustvo, svaka ima nešto što je njoj pomoglo pa možda pomogne i nama. To što se znojimo, sasvim je normalno. To što nam se dešava brain fog i zaboravljamo određene stvari, da ne znamo ponekad, moramo da razmislimo kako se zovemo i kako nam se zovu najbliži oni oko nas, to je sve normalno, to sve prođe. I ono što mi je jedna prijateljica rekla koja je prošla kroz sve to, pa Marija, vratit će se sve to, bit ćeš pametnija i vokabular će da se proširi posle toga, jer onda se otvaraju neke nove dimenzije. I onda postajemo, onda možemo reći, baš me briga. Prošle smo. Sada kreće nešto novo, idemo jače i bolje. I spremne smo za apsolutno svaku promjenu. Jer smo prošle nešto što je definitivno nije lako.
1: Nije lako. I šta mislite, kako ponovo izgraditi to samopouzdanje?
3: Samopouzdanje ne treba gubiti. Pre svega, da bismo ga ponovo gradili, onda smo ga negdje izgubili. Ja ne želim da razmišljam na taj način. Definitivno ne želim, jer smatram da samopouzdanje ne smemo dozvoliti sebi da ga izgubimo, jer nismo manje vredne time što nismo više, što je rekla Rebeka, u tom nekom ciklusu reprodukcije. Ne, nismo manje vredne. Znači i dalje smo žene, i dalje sam ja ista ona žena koju je moj muž izabrao. Iako sam starija, iako godine prolaze, to je sasvim normalan životni ciklus. Sasvim normalne stvari koje se dešavaju, ali definitivno stvari koje do sada smo bile negdje naučene da trpimo. Ne treba trpiti ništa, ne treba kriti ništa, ne treba kriti ni one uloške što Rebeka priča, jer dođe trenutak kad nam baš oni nedostaju. Dođe trenutak kad baš razmišljamo o tome, možda sam sada manje vredna. Ne, nisam. I dalje sam žena, i dalje sam jaka, jača nego što sam bila.
1: Znamo da ima puno tabu tema. Šta biste rekli žene koja misli da mora da krije da prolazi kroz menopauzu?
3: Pa upravo je to taj način vaspitanja, model odrastanja uz koji smo odrastali. Naše majke nisu imale prilike da pričaju o tome. Nisu bile ni one naučene, nisu ni one krive zato što je to bilo tako. I one su rasle po nekom modelu, i one su naučene da to tako treba. Kad smo u periodu ciklusa, nemoj da pričaš da imaš ciklus. Zašto? Mislim, to je prirodna pojava. To je biološka pojava, prirodna pojava. Zašto ne pričaš?
4: Nemoj da pričaš da ga nemaš.
3: Upravo tako. Kad ga nemaš, nemoj da pričaš da ga nemaš, sramote. Ostarala si. Znači, svesne smo toga da se granice pomeraju. Apsolutno za sve. I za majčinstvo, i za roditeljstvo. Za sve se granice pomeraju. Tako isto i za tu famoznu starost. Pa, jel dao Bog da ostarimo? To je nekome privilegija da ostari, jel? Jel koliko ima mladih koji odu prerano? Tako da, ostariti nije strašno. Ostariti je privilegija. Isto tako, i taj deo tabua, svi tabuji definitivno treba da se razbijaju i o svemu treba pričati, posebno o ovoj temi, ali treba samo shvatiti da nije sramota, da nije strašno, da je normalno sve to što nam se dešava i da treba imati razumevanja i u porodici, i u društvu, i u institucijama u kojima radimo treba imati razumevanje kad se ne možemo setiti da li smo poslali neki izveštaj ili nismo. Poslaćemo ga. Podsetite nas. Zašto da ne?
2: Odlična je ta perspektiva, Marina, koja se dotakla. Jer recimo, žene su na vrhuncu svojih karijera kada menopauza počinje ili kada se nađu u valunzima, u maglovenju, u zaboravu, u kilaži, koja ranije mogla da se reguliše vrlo jednostavno. Sada prosto nema te dijete i tog preparata koji vam može pomoći da se oslobodite naročito tog dijela oko stomaka. To je simptomatično.
3: Ne bih rekla baš da nema. Ima.
2: Ima, jel da?
3: Ima. Svega ima. Svega
2: i,
3: ima.
2: Kada recimo, odlično je to da se samopouzdanje ne smije ni izgubiti na ovom putu, kao ni na bilo kojem prethodnom, ni na budućem. Jer ukoliko žena, ako uzmemo za primjer tu koja je na vrhuncu neke karijerne moći, bukvalno je tu njeno stanište, ona je već nešto postigla, želi da gradi. Iako se ona sama zatvori i pomisli da nema sagovornika ili sagovornicu u kolektivu, u porodici ili slično, ona vrlo brzo dođe do zaključka da je najbolje odustati. Međutim, ono što je nakon menopauze najfantastičnije i što pokazuju i rezultati istraživanja i negdje naši razgovori privatni onako koje smo vodili, jeste da zapravo nakon svih ovih tegoba dolazi potpuno jedno osvješćenje o kojem je Marija malo čas govorila, jednostavno si sebi bitnija nego prije.
3: Zlatno doba.
4: Da. Pa Rebeka, možemo li reći da je najvažnija podrška porodice i partnera kao i prijatelja kada je ova tema u pitanju?
2: Da, svakako. Kao i za sve goruće teme, podrška unutar porodice i podrška od partnera, jer partner u ovom segmentu i razdoblju života igra možda i najvažniju ulogu, zato što se pitanje seksualnosti i tekako, i to je tabu tema velika, pitanje seksualnosti zapravo ne otvara još uvijek, naročito u supružničkim odnosima, jer kada dođe do smanjenog libida i ostalih propratnih tegoba koje nose, neću reći tegoba, nego propratnih po definiciji šta menopauza sve nosi, tu je naravno i smanjen libido, i kilaža, i magla u glavi, i sve ostalo. Tu je krivica isključivo na ženi. Jer mi kao društvo nije ni čudo, jer prije samo 100 godina mi smo žene sa ovim simptomima karakterisali kao lude, šizofrene, i one su boravile u sanatorijumima. Ako samo razmislimo da je prošlo 100 godina od momenta kada se to dešavalo našim pretkinjama, onda nam neće biti čudno što danas još uvijek nemamo otvoreni i širi dijalog na temu menopauze i perimenopauze, kada žena koja ima očigledno i de facto određene probleme i pokazuje simptomatiku, kako unutar privatne zone, tako i društveno, moramo da se uključimo svi zajedno da dođemo do nekog zaključka, rješenja ili šta god, onda je normalno da je stigma i stid na ženinoj strani. Ali upravo su ovakvi razgovori i ova gostovanja možda način da počnemo samo da otvaramo tu širu temu i dijalog. Naravno, mi smo kao i mnogo puta do sada bili prvi na toj liniji. Mi smo hrabro i rani otvarali mnoge teme, pa ne čudi što je Sofija opet tu da ne onako ničim izazvana to radi, već upravo jednim širim dijalogom između naših učesnica, okusnice same Sofije, došli na ideju da zapravo jedno žensko ljeto okrenemo kao ovom. Pa neću reći ni da je panel, to je jedna živa diskusija, jedan razgovor koji treba da prije svega omasovi taj sami događaj. Vjerujemo da će se naše sugrađanke odazvati i da će negdje osjetiti tu toplinu i sigurnost.
4: Kako možemo jedna drugoj biti podrška? Da li je to običan razgovor?
2: Kako da ne? U mnogim, ako smo već došli do ličnoga, evo Marija me je potaknula da o tome progovorim, u mnogim sferama našeg života, kako poslovno, zdravstveno ili šta god, kad se nađemo u nekoj situaciji koja nam djeluje kao da je bezazlena, prijatelji su ti koji nas liječe, a kada kažem prijatelji, ja izuzetno cijenim i bukvalno ono, kunem se u žensko prijateljstvo, u to saborništvo, i mislim da je ono ljekovito. Skoro kao neki dobar andol ili neka jaka terapija.
0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11.15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
4: Dragi slušaoci, nastavljamo emisiju Abeceda zdravlja. Moje današnje gošće su Rebeka Čilović i Marija Vešović. Danas govorimo o ženskom zdravlju, govorimo o menopauzi. A Marija, mogli bi da nastavimo razgovor? Postoji li nešto što ste ranije mislili o menopauzi, a danas potpuno drugačije gledate na to?
3: Pa upravo ono što sam i do sada rekla. Mislila sam da je to kraj perioda kada sam žena. I stvarno sam mislila. Čak sam par puta i bila na razgovorima sa ginekološkinjama. Ja ne želim da dođem u menopauzu. Pa dobro, Marija, to te niko ne pita. Moraš doći. Dobro, ali ja ne želim. Ja hoću tablete, hoću da produžim svoj ciklus, hoću da produžim to da sam žena. I to me, Boga, me držalo. Baš me je držalo. I stvarno mi je bilo strašno, bila mi je strašna pomisao da jednog dana neću imati taj ciklus koji svima nama celog života smeta na kraju krajeva, koji nam smeta za ovo, smeta nam za ono. A onda dođe trenutak kada želimo da ga imamo, kada želimo da nastavimo da ga imamo i dalje i što duže i tako dalje. I onda sam jednom bila u situaciji da sam razgovarala sa jednom izuzetno pametnom, neću sad da kažem pametnom, ali eto, ženom koja ima iskustva na svim poljima tim nekim, koja je javna ličnost, koja je u javnom životu, i pričala sa njom, i baš ona mi je rekla, i ona me u stvari oslobodila tog straha i te tenzije da ja to neću. Zašto nećeš? Upravo mi je ona otvorila vidike da ja istražujem da će posle toga doći to neko zlatno doba. To neko doba gde ću biti svesna činjenice da sam došla u taj period zrelosti. U taj period da sam na vrhuncu, ne bih se složila sa Rebekom da je ono karijerni vrhunac tada. Mislim da počinje tek posle. Jer smo onda oslobođeni nekih duhova prošlosti, nekih situacija gde smo trpeli, i onda smo svesni da ne moramo da trpimo ništa, trebamo da ugodimo sebi. Jer mi smo neko ko je najbitniji, naš život je najbitniji i ono što se nama dešava. Jer ako smo mi srećne, ako smo mi zadovoljne sobom, i onda su svi oko nas, naš partner, naša deca, naše komšije, naši prijatelji. Ako smo mi nesrećne i ako živimo u nekom strahu, u stidu, onda niko nije srećan oko nas i ne može biti, jednostavno nemoguće. Jel? A ako smo mi nesrećne, ne može biti druga strana srećna. Ako treba raditi na tome, treba pričati o tome i treba definitivno da se vratimo na ono samopouzdanje. Ne treba dozvoliti da bude poljuljano ni u jednom trenutku. Ako osjetimo da smo tu negde blizu toga da ga izgubimo, treba naći neko ko se izdigao iznad te situacije. Treba naći neko ko je prošao

0: nalazimo. To su tri žene iz koje će iz sasvim drugih uglova, svaka iz svog ugla, pričati o ovoj temi. Tako da mislim da definitivno će biti pre svega zanimljivo, drugo veoma korisno, jer ćemo čuti izuzetno korisne stvari od doktorke Marije, a onda ćemo čuti Ivu koja će s nekog duhovitog sa neke duhovite strane predočiti ono što je nama tako strašno. Pa nije strašno. Nasmejaćemo se svemu tome na kraju.
1: Rebeka, šta očekujete od panela Žensko ljeto i šta biste voljeli da žene koje dođu 7. septembra ponesu sa sobom?
2: Pa evo ovako, prije toga moram da napravim jednu malu uvertiru. Kada smo danas počeli razgovor sa vama, draga Tamara, došli smo do pitanja o razgovoru i o tome šta će se sve čuti i o čemu će se razgovarati. Pa upravo je negdje i Marijino izlaganje išlo u prilog činjenici da želimo da razgovaramo otvoreno. Da naše lično iskustvo ne mora da se tiče nužno onog drugog, ali je i tekako poželjno i ljekovito ako se mi možemo negdje poistovetiti i pronaći sagovornika u toj temi, ne samo u toj osobi. I upravo sam u onom uvodu sa početka rekla da Sofija ima čime da se pohvali kada govorimo o ljudima, ljudi su naše najveće blago. Samo to prisustvo Marino, način na koji je ona kroz svoje iskustvo, ali također i kroz njene izuzetne sposobnosti i znanje da dođe do ovako kvalitetnih ljudi koji su negdje tako različiti, a opet u temi koherentni, ja vjerujem da ono što će biti naša poruka je negdje i već sad prokazano, a to je da želimo jedan otvoren, ozbiljan, duhovit, inspirativan i pokretački razgovor.
0: Pre svega nadovezala bih se, Rebeka, izvini što te prekidam, na to da će ovo biti pre svega jedan otvoren razgovor gdje nema glupih pitanja, nema neprijatnih tema, razgovor koji će nam doneti odgovore, stručne odgovore na pitanja koja smo možda imali, i imamo ih, ne možda, nego ih imamo, a možda ih nikada nismo postavili. Žene, ukoliko budu želele da pitaju, moći će da pitaju, a nije obavezno. Znači, nekoliko žena sa kojima sam pričala, pa kako da pričamo mi o tome na stadionu? Pa ne morate, vi slušajte šta će drugi da pričaju. Ali čujte, dođite i čujte. Budite tu.
2: Odlično što se nadovezala na samo pominjanje lokacije, jer Sofija oduvijek traži slobodne zone, slobodne prostore, tako da vjerujemo da stadion nikada nije bio ženski. Makar ne u Beranama. I gle čuda, upravo Sofija sa svojim potencijalima i svojim prijateljima odlučuje da ovu tribinu smjesti upravo u tom prostoru. Također je vrlo važno da ovoga puta nećemo dati autogol, nego ja vjerujem da će ovo biti prava prilika da žene daju go. Na koji način? Pa na taj što ćemo biti bukvalno na toj agori, jer je stadion i koncipiran tako da iz ptičje perspektive izgleda kao jedna agora. Agora je bila oduvijek predviđena za filozofe. A gle čuda, mi u Beranama imamo stadion sa tribinama, ali nikada tu nismo imali žene. E, ovo je baš prava prilika da osvojimo i taj prostor, da se odatle poruči nešto važno, interesantno, bitno, poučno, i hitno. A šta je to hitno? Hitno je da smo svi negdje ujedinjeni, da je ovaj i mnogi drugi problemi gorući, ali na tom putu mi imamo i velike prijatelje i potrebu da se negdje ispred Sofije i zahvalim velikoj internoj podršci, tako ću reći, opštine Berane, koja je omogućila da se prije svega događaj realizuje tu gdje će se realizovati. Zatim imamo odličan marketinški tim na čelu sa Milicom Marković, zatim logistiku od vaše drage koleginice Milene Bubanje i naravno imamo jednu Mariju koja zaista je već stupila u tako blizak odnos sa našim učesnicama da ja vjerujem da one neće ići na smještaj gdje je predviđeno nego kod nje kući. Tako da vama, drage žene, ostaje samo jedno da nam se tog 7. toplog ponedeljka u 18.30 pridružite, da zajedno počnemo ciklus koji se zove Žensko ljeto, a tek ono što će sve biti nakon, pričat će istorija.
0: Ja bih se nadovezala i završila time da žena pre svega, jer pričamo danas o ženama, nema rok trajanja. Iako joj tokom čitavog života društvo nameće određene rokove. Kada će stupiti u brak? Kada će postati majka? Kada će se zaposliti? Do kada će raditi? Da li će raditi puno radno vrijeme ili skraćeno zato što je majka? Nama su uvek nametnuti rokovi. Do kada možemo biti lepe? Do kada nam je dozvoljeno da nosimo mini suknje? Ona ima toliko godina, zašto nosi mini suknju? Nemamo rokove. Žena nema rok trajanja. Žena, što bi rekla Ivan, definitivno nije jogurt i definitivno nemamo rok trajanja. I sve što nam se dešava, i svakom od nas, posebno ženama, jer kažem danas govorimo o nama, je dobro. I bit će najbolje.
1: Obzirom da u programu učestvuje pjevačica Zorana Pavić, vrijeme je da čujemo neku njenu pjesmu.

gdje kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. U beskrajnom sazvržđu jugoslovenske i svjetske umjetnosti 20. vijeka ime Petra Lubarde sija posebnim gotovo magmatskim sjajem. Postoje slikari koji preslikavaju svijet, postoje oni koji ga tumače, a postojao je i Petar Lubarda koji je svijet ponovo stvarao iz kamena, svjetlosti i iskonskog krika. Njegovo djelo nije samo hronika jednog vremena ili pravca. Ono je riznica duboke mudrosti o čovjekovoj vezi sa tlom iz kojeg niče i kosmosom kojem teži. Da bismo razumjeli tu mudrost, moramo se vratiti na sam početak, tamo gdje je kamen progovorio. Petar Lubarda je rođen 1907. godine u Ljubotinju blizu Cetinja, u srcu crnogorskog krša. Taj rani mitski susret sa crnogorskim pejzažom trajno će definisati njegovu umjetničku sudbinu. Crnogorski kamen za Lubardu nije bio samo geološka činjenica ili pasivna scenografija. Bio je to živi organizam, svjedok vjekova, prkose i svjetlosti. Kasnije će zapisati da mu se čini kako su njegovi prvi koraci po tom oštrom krasu usjekli brazde direktno u njegovu slikarsku paletu. Taj pejzaž ga je naučio prvoj velikoj mudrosti, da ljepota i surovost ne isključuju jedna drugu, već da se u njihovom dramatičnom sukobu rađa prava umjetnost. Njegov umjetnički put vodio ga je od Beograda do Pariza, grada koji u to vrijeme bio prijestolnica svjetske avangarde. Zamislite mladog crnogorskog gorštaka koji stupa na pločnike Pariza u svijet impresionizma, kubizma i nadrealizma. Mnogi bi se u tom obilju stilova izgubili, postali puki epigoni imitatori modnih trendova, ali ne i Lubarda. On je u Parizu sati i sate provodeći u Luvru izučavao stare majstore, ali je istovremeno tražio sopstveni glas. Pariz mu je pomogao da shvati da se univerzalnost ne postiže kopiranjem tuđeg svijeta, već dubokim poniranjem u sopstveni. Mudrost koju je ponio iz Pariza bila je jasna. Tehnika i zanat su samo oruđa, a izvor inspiracije mora ostati tamo odakle su ti korijeni potekli. Vrativši se u domovinu Lubarda, slika pejzaže Crne Gore, ali to više nisu obični vidikovci. To su psihološki portreti predjela. Njegove slike iz 30. godina odišu gustom, teškom atmosferom, ali i nekom čudnom svjetlošću. Svjetlost kod Lubarde nikada ne dolazi s polja, ona ne obasjava predmete, ona izbija iz njih. To je svjetlost zarobljena u kamenu, svjetlost koja je preživjela vijekove mraka. Međutim, prekretnica koja će zauvijek promijeniti tok historije naše umjetnosti dogodila se 1951. godine u Beogradu. Ta godina upisana je zlatnim slovima u anale naše kulture. Lubarda je u galeriji Udruženja likovnih umjetnika Srbije otvorio svoju samostalnu izložbu koja je odjeknula poput umjetničkog i ideološkog groma. Bilo je to vrijeme kada je u umjetnosti još uvijek dominirao rigidne deskriptivne predstave radnika, fabrika i obnove. Lubarda je pred publiku i kritiku iznio nešto potpuno šokantno. Pršteću boju oblike koji su se kretali na samoj ivici apstrakcije. Slike poput bitke na Kosovu, guslara ili konja nisu prikazivale istoriju kao slikovnicu, već kao vulkansku energiju, kao vječni sukob svjetlosti i tame, života i smrti. Te 1951. godine Lubarda izvršio estetsku revoluciju. Pokazao je da umjetnost ne mora da služi dnevnoj politici da bi bila patriotska i duboka.
Njegova bitka na Kosovu nije bila slika vitezova u oklopima, već kovitlac crvenih, plavih i sivih tonova, sudar silueta koji je prenosio samu srž mita, patnje i opstanka. Nakon toga, Lubardina slava prelazi granice Balkana. On osvaja prestižne nagrade na Bienalu u Sao Paulu, na Bienalu u Veneciji, u Tokiju, Njujorku. Svjetska kritika je bila zadivljena. Pitali su se kako je moguće da iz jedne male, ratom razrušene balkanske zemlje dolazi umjetnik tako grandioznog kosmičkog zamaha. A tajna je bila u tome što je Lubarda uspio da spokoji lokalno i univerzalno. Njegov kamen sa Cetinja postao je kosmički meteor. Njegove crnogorske bitke postale su vječna borba ljudskog duha protiv ništavila. Lubardina mudrost ogledala se u njegovom odnosu prema boji i materiji. On nije samo nanosio boju četkicom, on je grebao platno, dodavao pjesak, koristio industrijske lakove, eksperimentisao sa materijalima. Za njega je slika bila bojno polje. Govorio je, ja ne slikam ono što vidim, nego ono što osjećam da jeste. U toj jednoj rečenici sažeta je čitava filozofija moderne umjetnosti. Kako je vrijeme odmicalo, Lubardine slike su postajale sve apstraktnije, ali nikada nisu izgubila vezu sa prirodom i čovjekom. Čak i kada slika simbole poput sunca, bika ili mitskih ptica, on slika arhetipove, ono što je zajedničko svim ljudima na planeti. Bik kod Lubarde nije samo životinja. On je simbol elementarne snage, mučeništva, ali i neuništivosti života.

Petar Lubarda je preminuo 1974. godine u Beogradu, ostavivši iza sebe opus koji predstavlja jedan od stubova našeg kulturnog identiteta. Lubarda nas podsjeća da je naša najveća snaga u onome što nosimo duboko u sebi, u našem sopstvenom nasljeđu i korijenima. Drugo, naučio nas i hrabrosti. Trebalo imati neizmjernu hrabrost i suprotstaviti se vladajućim estetskim dogmama 1951. godine, vjerujući

Petar Lubarda nije bio samo slikar sa paletom i četkicom, bio je filozof forme, pjesnik svjetlosti i rudar koji je iz dubina našeg kolektivnog nesvjesnog iskopavao najčistije umjetničko zlato. Njegove slike i danas stoje pred nama kao otvorene knjige mudrosti, opominjući nas da nikada ne zaboravimo ko smo, odakle dolazimo i kolika je snaga ljudskog duha kada se usudi da slika slobodu. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz još jednu riznicu mudrosti. Ostanite i dalje na talasima Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

taj život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i pod dane stare.

0: napravite.
1: Najbolji
0: izbor. Radio Berane.
2: Ili tako nešto.
3: Do pre vi bra si je.
4: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
5: Dobre vibracije.
6: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ovog četvrtka naša emisija ima jednu posebnu posvetu. Naime, prije samo nekoliko dana napustila nas je jedna od najvećih zvijezda svjetske muzike, Dolly Parton. Imala je 80 godina i otišla je žena čiji su glas, osmijeh, ogromna plava kosa i šljokice postali prepoznatljivi širom svijeta. Ali iza tog prepoznatljivog izgleda stajala je mnogo važnija priča. Priča o djevojčici iz siromašne porodice u Tennesseeu koja je sanjala velike snove. O ženi koja je napisala neke od najljepših pjesama o ljubavi, gubitku, ljubomori, radu i životu. O umjetnici koja je znala da od jedne male, lične priče napravi pjesmu koju će pjevati čitav svijet. I ženi koja je od svojih snova napravila karijeru dugu više od 6 decenija. I ovo je pola sata posvećeno Dolly Parton kroz njene pjesme, kroz nekoliko priča iz njenog života, kroz osmijeh koji je tako često donosila drugima i naravno kroz dobre vibracije. Danas pričamo o ženi čije ćemo pjesme sigurna sam slušati još dugo, jer neke zvijezde odu, ali njihove pjesme ostanu. A prva neka bude baš ona koja je postala himna milionima ljudi koji svakog jutra ustaju, idu na posao, gledaju na sat i čekaju kraj radnog dana. Dolly Parton ju je napisala za istoimeni film u kojem je i glumila. I ono što je fascinantno jeste da je pjesma istovremeno zabavna, zarazna i društveno angažovana. Dolly je jednostavno znala da ozbiljnu temu upakuje u melodiju koju ćete pjevušiti cijeli dan. Zato ako ste danas već odradili svojih 8 sati, ova pjesma je za vas. Slušamo Dolly Parton i 9 to 5.

Pratite muzičku emisiju Dobre vibracije u kojoj govorimo o Dolly Parton. Kada danas pomislimo na nju, teško je zamisliti da je njen početak bio sve samo ne glamurozan. Rođena je 1946. godine u Tennesseeu u velikoj i veoma siromašnoj porodici. Muzika je međutim bila dio njenog života od najranijih dana. Pjevala je na radiju i televiziji još kao djevojčica, a odmah nakon završetka srednje škole odlazi u Nashville, grad koji je za nju predstavljao ono što Hollywood predstavlja za glumce, grad snova. I nije odmah bilo lako. Dolly je morala da se probija, da piše, pjeva, traži svoje mjesto i što je možda najvažnije, da vjeruje sebi. Sredinom 60. godina Dolly dobija veliku priliku. Porter Wagoner, tada velika zvijezda country muzike i televizijski voditelj, angažuje je kao svoju pjevačku partnerku. Njihova saradnja trajaće 7 godina i donijeti niz hitova, albuma i nastupa. Ali Dolly je sve vrijeme znala da želi nešto više. Željela je da bude samostalna. I tada dolazi trenutak razlaza. A Dolly umjesto da ode u svađu i zatvorena vrata, radi ono što najbolje zna. Piše pjesmu, i to ne bilo kakvu, pjesmu koja će postati jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Pjesma I Will Always Love You je bila njena pjesma. Dolly ju je napisala nakon završetka saradnje sa Porterom Wagonerom i ono što je posebno lijepo jeste što naslov ne govori o ljutnji. Naprotiv, to je pjesma o odlasku, zahvalnosti i ljubavi prema nekome koga ostavljate iza sebe. Dolly je svoju verziju snimila i kasnije ponovo vratila na vrhove top lista. A onda, skoro 2 decenije kasnije, pjesma dobija potpuno novi život. Whitney Houston snima svoju verziju za film The Bodyguard i pjesma postaje globalni fenomen. Ali iza tog velikog hita uvijek ostaje žena koja je sjela i napisala nekoliko jednostavnih, ali nevjerovatno snažnih stihova. Slušamo Dolly Parton i pjesmu I Will Always Love You.

0: najbolji izbor.
1: Radio Verane.
2: U nastavku dobrih vibracija slušamo pjesmu zbog koje se ime Dolly Parton vjerovatno najčešće izgovara uz pitanje, a ko je Jolene? Dolly je 1973. godine objavila pjesmu Jolene, album sa istim imenom uslijedio je naredne godine. To je priča o ženi koja moli drugu ženu da joj ne uzme muškarca kojeg voli. Ali ono što ovu pjesmu čini posebnom jeste način na koji je Dolly ispričala tu priču. Nema velikog dramatizovanja, nema osvetničkog tona, samo strah. I molba, nemoj mi uzeti čovjeka kojeg volim. I možda baš zato pjesma toliko dugo traje, jer ljubomora, nesigurnost i strah od gubitka nisu samo country teme, to su i ljudske teme. Slušamo Dolly Parton i pjesmu Jolene.

U dobrim vibracijama nastavljamo priču o Dolly Parton, koja je preminula prije nekoliko dana i za sebe ostavila pjesme koje traju i trajaće. A ako želite da je upoznate malo bolje, poslušajte njene autobiografske pjesme. Jedna od najljepših je Coat of Many Colors. Pjesma govori o kaputu koji joj je majka napravila od komadića materijala. Za nekog sa strane to predstavlja siromaštvo, za malu Dolly ljubav. I upravo je to ono što je kasnije postalo jedna od njenih najvećih snaga. Ona je znala da od obične životne priče napravi pjesmu u kojoj se pronađu milioni ljudi. I upravo slušamo jednu pjesmu koja nas podsjeća da vrijednost nečega ne određuje cijena. Coat of Many Colors.

0: najbolji izbor.
1: Dario Berane.
2: I možda je upravo ovdje trenutak da kažemo ono najvažnije. Dolly Parton nije bila samo pjevačica. Ona je bila jedna od onih umjetnica koje su uspjele da pređu granice žanra. Country, pop, gospel, bluegrass, rock, film, televizija, biznis i sve ono što je došlo poslije. Ali jedna stvar se nikada nije promijenila. Njeno pripovjedanje. Dolly je uvijek bila storyteller, žena koja od pjesme napravi malu priču i zato njene pjesme ne slušamo samo ušima. Mi ih i danas prepoznajemo. I dok privodimo kraju današnje izdanje Dobrih vibracija, ostaje jedno pitanje. Šta je zapravo tajna Dolly Parton? Možda nije samo glas. Nije samo ni talenat, a ni nevjerovatna sposobnost da napiše hit. Možda je tajna u tome što Dolly nikad nije pokušala da sakrije odakle je došla. Od djevojčice iz Tennessee-a do svjetske zvijezde. Od pjesama pisanih za druge do vlastitih klasika. Od country scene do Hollywooda i svjetskih pozornica. I kroz sve to ostala je prepoznatljiva. Dolly Parton je 2022. godine primljena u Rock and Roll Hall of Fame, čime je i ta institucija formalno potvrdila njen ogroman uticaj na muziku i popularnu kulturu. A možda je najljepša lekcija iz njenog života zapravo vrlo jednostavna. Ne morate da izgledate kao neko drugi da biste postali ono što želite. Ponekad je sasvim dovoljno da budete vi. I zato, dragi slušaoci, ako ste danas imali težak dan, pustite muziku. Ako ste zaljubljeni, pustite muziku. Ako ste tužni, opet pustite muziku. Jer kako nas je Dolly Parton naučila, neke stvari ne možemo promijeniti, ali možemo im dati melodiju. Ovo su bile Dobre vibracije, danas u društvu jedne jedine Dolly Parton. A za kraj slušamo pjesmu Islands in the Stream.

4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

0: Abeceda zdravlja. Na talasima Radio Berana četvrtkom od 11:15. Korisni savjeti, zanimljivi prilozi i recepti za zdrav stil života.
1: Privodimo kraju naše druženje kroz emisiju Abeceda zdravlja. Ako biste svim ženama koje slušaju današnju emisiju mogli uputiti samo jednu poruku o menopauzi, koja bi to poruka bila? Da čujemo prvo Rebeku.
2: Jako je nezahvalno davati savjete, naravno, ali ne mora sve, kao što sam malo čas rekla, da nas se direktno tiče, a da budemo negdje potkovani činjenicama, istraživanjima i negdje sve smo to iščitale, došle do jedne, do jednog zajedničkog cilja, a to je da predložimo ovu ideju samoj Sofiji kao organizaciji koja čini više faktora, da negdje uzme u razmatranje ovu tribinu i kako se to usvojilo, naravno, zahvaljujući našim donatorima, jer smo podržani od strane Global Fund for Women i naravno to je velika stvar i jako smo ponosni na tu činjenicu, došli na ideju da ne savjetujemo, nego da prosto delegiramo neke teme. A upravo će savjete dijeliti oni koji su po svojoj zvanju, struci, kredibilitetu i negdje dosadašnjem društveno angažovanom radu zavrijedili tu pažnju da ih žene mogu poslušati. A ono što ja, ako me već pitaš, a jesi me pitala, želim da poručim svim ženama koje se nalaze u nekom izazovnom periodu, bilo da je to menopauza, perimenopauza ili druge bolesti koje pogađaju žena, vidimo da je mnogo danas karcinoma dojke i reproduktivnih organa. Ja bih poručila da igra ima dva poluvremena. I da ono što na početku djeluje kao nepremostivo, da na kraju zapravo može da bude ona vaša krunska pobjeda. I neka imaju to u vidu i neka se, šta, dajte im loptu, život nam je dao loptu i naša je samo da šta, Mar? Damo.
3: Lopta je okrugla.
2: Damo.
3: Lopta je okrugla.
2: Damo go.
3: Da, daćemo mi go. Ja poručujem definitivno, ne bih neku univerzalnu poruku što se tiče same teme, već bih poručila svim ženama da svaka žena duguje sebi ovakvo jedno veče. Zato što će, kao što sam rekla, čuti dosta korisnih stručnih savjeta. S jedne strane. S druge strane, čuće dosta sličnih ili možda istih iskustava drugih žena i bit će hrabrija, bit će smelija da priča glasnije o svemu što kroz šta prolazi. S druge strane, poruka je dođite na stadion malih sportova u ponedjeljak 7. septembra u

0: samo ovo je mesto. Napravite
1: najbolji izbor.
0: Radio Beverly.
2: Ili tako nešto.
3: Do pre vi bra si
4: je.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
3: Dobre vibracije.
5: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Ovog četvrtka naša emisija ima jednu posebnu posvetu. Naime, prije samo nekoliko dana napustila nas je jedna od najvećih zvijezda svjetske muzike, Dolly Parton. Imala je 80 godina i otišla je žena čiji su glas, osmijeh, ogromna plava kosa i šljokice postali prepoznatljivi širom svijeta. Ali iza tog prepoznatljivog izgleda stajala je mnogo važnija priča. Priča o djevojčici iz siromašne porodice u Tennesseeu koja je sanjala velike snove. O ženi koja je napisala neke od najljepših pjesama o ljubavi, gubitku, ljubomori, radu i životu. O umjetnici koja je znala da od jedne male, lične priče napravi pjesmu koju će pjevati čitav svijet. I ženi koja je od svojih snova napravila karijeru dugu više od 6 decenija. I ovo je pola sata posvećeno Dolly Parton kroz njene pjesme, kroz nekoliko priča iz njenog života, kroz osmijeh koji je tako često donosila drugima i naravno kroz dobre vibracije. Danas pričamo o ženi čije ćemo pjesme sigurna sam slušati još dugo, jer neke zvijezde odu, ali njihove pjesme ostanu. A prva neka bude baš ona koja je postala himna milionima ljudi koji svakog jutra ustaju, idu na posao, gledaju na sat i čekaju kraj radnog dana. Dolly Parton ju je napisala za istoimeni film u kojem je i glumila. I ono što je fascinantno jeste da je pjesma istovremeno zabavna, zarazna i društveno angažovana. Dolly je jednostavno znala da ozbiljnu temu upakuje u melodiju koju ćete pjevušiti cijeli dan. Zato ako ste danas već odradili svojih 8 sati, ova pjesma je za vas. Slušamo Dolly Parton i 9 to 5.

Pratite muzičku emisiju Dobre vibracije u kojoj govorimo o Dolly Parton. Kada danas pomislimo na nju, teško je zamisliti da je njen početak bio sve samo ne glamurozan. Rođena je 1946. godine u Tennesseeu u velikoj i veoma siromašnoj porodici. Muzika je međutim bila dio njenog života od najranijih dana. Pjevala je na radiju i televiziji još kao djevojčica, a odmah nakon završetka srednje škole odlazi u Nashville, grad koji je za nju predstavljao ono što Hollywood predstavlja za glumce, grad snova. I nije odmah bilo lako. Dolly je morala da se probija, da piše, pjeva, traži svoje mjesto i što je možda najvažnije, da vjeruje sebi. Sredinom 60-ih godina Dolly dobija veliku priliku. Porter Wagoner, tada velika zvijezda country muzike i televizijski voditelj, angažuje je kao svoju pjevačku partnerku. Njihova saradnja trajaće 7 godina i donijeti niz hitova, albuma i nastupa. Ali Dolly je sve vrijeme znala da želi nešto više. Željela je da bude samostalna. I tada dolazi trenutak razlaza. A Dolly umjesto da ode u svađu i zatvore na vrata, radi ono što najbolje zna. Piše pjesmu i to ne bilo kakvu. Pjesmu koja će postati jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Pjesma I Will Always Love You je bila njena pjesma. Dolly ju je napisala nakon završetka saradnje sa Porterom Wagonerom i ono što je posebno lijepo jeste što naslov ne govori o ljutnji. Naprotiv, to je pjesma o odlasku, zahvalnosti i ljubavi prema nekome koga ostavljate iza sebe. Dolly je svoju verziju snimila i kasnije ponovo vratila na vrhove top lista, a onda skoro 2 decenije kasnije pjesma dobija potpuno novi život. Whitney Houston snima svoju verziju za film The Bodyguard i pjesma postaje globalni fenomen. Ali iza tog velikog hita uvijek ostaje žena koja je sjela i napisala nekoliko jednostavnih, ali nevjerovatno snažnih stihova. Slušamo Dolly Parton i pjesmu I Will Always Love You.

0: najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: U nastavku dobrih vibracija slušamo pjesmu zbog koje se ime Dolly Parton vjerovatno najčešće izgovara uz pitanje, a ko je Jolene? Dolly je 1973. godine objavila pjesmu Jolene, album sa istim imenom uslijedio je naredne godine. To je priča o ženi koja moli drugu ženu da joj ne uzme muškarca kojeg voli. Ali ono što ovu pjesmu čini posebnom jeste način na koji je Dolly ispričala tu priču. Nema velikog dramatizovanja, nema osvetničkog tona, samo strah. I molba, nemoj mi uzeti čovjeka kojeg volim. I možda baš zato pjesma toliko dugo traje, jer ljubomora, nesigurnost i strah od gubitka nisu samo country teme, to su i ljudske teme. Slušamo Dolly Parton i pjesmu Jolene.

U dobrim vibracijama nastavljamo priču o Dolly Parton, koja je preminula prije nekoliko dana i za sebe ostavila pjesme koje traju i trajaće. A ako želite da je upoznate malo bolje, poslušajte njene autobiografske pjesme. Jedna od najljepših je Coat of Many Colors. Pjesma govori o kaputu koji joj je majka napravila od komadića materijala. Za nekog sa strane to predstavlja siromaštvo, za malu Dolly ljubav. I upravo je to ono što je kasnije postalo jedna od njenih najvećih snaga. Ona je znala da od obične životne priče napravi pjesmu u kojoj se pronađu milioni ljudi. I upravo slušamo jednu pjesmu koja nas podsjeća da vrijednost nečega ne određuje cijena. Coat of Many Colors.

0: najbolji izbor.
1: Dario, Berane.
2: I možda je upravo ovdje trenutak da kažemo ono najvažnije. Dolly Parton nije bila samo pjevačica. Ona je bila jedna od onih umjetnica koje su uspjele da pređu granice žanra. Country, pop, gospel, bluegrass, rock, film, televizija, biznis i sve ono što je došlo poslije. Ali jedna stvar se nikada nije promijenila. Njeno pripovjedanje. Dolly je uvijek bila storyteller, žena koja od pjesme napravi malu priču i zato njene pjesme ne slušamo samo ušima, mi ih i danas prepoznajemo. I dok privodimo kraju današnje izdanje Dobrih vibracija, ostaje jedno pitanje. Šta je zapravo tajna Dolly Parton? Možda nije samo glas. Nije samo ni talenat, a ni nevjerovatna sposobnost da napiše hit. Možda je tajna u tome što Dolly nikad nije pokušala da sakrije odakle je došla. Od djevojčice iz Tennessee-a do svjetske zvijezde. Od pjesama pisanih za druge do vlastitih klasika. Od country scene do Hollywooda i svjetskih pozornica. I kroz sve to ostala je prepoznatljiva. Dolly Parton je 2022. godine primljena u Rock and Roll Hall of Fame, čime je i ta institucija formalno potvrdila njen ogroman uticaj na muziku i popularnu kulturu. A možda je najljepša lekcija iz njenog života zapravo vrlo jednostavna. Ne morate da izgledate kao neko drugi da biste postali ono što želite. Ponekad je sasvim dovoljno da budete vi. I zato, dragi slušaoci, ako ste danas imali težak dan, pustite muziku. Ako ste zaljubljeni, pustite muziku. Ako ste tužni, opet pustite muziku. Jer kako nas je Dolly Parton naučila, neke stvari ne možemo promijeniti, ali možemo im dati melodiju. Ovo su bile Dobre vibracije danas u društvu jedne jedine Dolly Parton, a za kraj slušamo pjesmu Islands in the Stream.